0: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
2: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
3: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
2: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: me.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
3: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlede tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
4: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
3: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
5: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
3: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
3: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
3: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med MRC Sted Høg og Badebro. Godmorgen.

0: Script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line. Samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Markus Wau, og det sker

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hootie Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hootie Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hootie Fruity.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter, og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hooty Fruity som kropslig kickstarter, og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriv du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i Morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig. Hvis du for...

dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikkvik-quiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle alt den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet inkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musikkvik-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991, at Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her, Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Inden da, så får du lige mumle her med fire.

Mumle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag, denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her der er det Car Park North og Håb.

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestartersang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohrab Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og det var Hymns from Nineveh og A Kid on the Beach. Der er på 9 minutter over 6. Og så blev der altså fredag. Det er 9. oktober. Ja. Der er nogen, der går på ferie her lige om et øjeblik.
3: Der er simpelthen bare så mange, der går på ferie lige om lidt. Og det er jo dejligt altid på en fredag. Og så er det den der motionsdag for skolerne. Nu regner det altså ikke endnu, tror jeg. Men hvis traditionen skal holde, så skal det jo stå ned i stænger hele dagen. Jeg kan måske mindes én skolernes motionsdag.
2: Hvor det havde været dejligt vejr.
3: Ja, nej. Og ellers har det bare været, så er det efterårsferie, og alle kommer hjem sådan lidt småforkølet, fordi de bare har rendt rundt i det der kolde vejr med for lidt tøj på.
2: Ja. Det blæser, det er omkring 10 grader derude. Det er faktisk ikke specielt varmt. Og så er der jo, kan vi lige så godt indrømme det, krise her i studiet. Ikke krise hos mig.
3: Nej.
2: Jeg har mit vand, som jeg drikker, men du har ikke din kaffe.
3: Nej, og det
2: jeg ved kaffemaskinen godt, er gået i stykker.
3: Og jeg ved godt, at nogen er sådan slap af med det kaffe. Det er rigtigt. Ja. Men vi har alle sammen ting, vi glæder os til.
2: Du er ikke
3: helt dig
2: selv.
3: Gennem dagen. Nej. Og jeg har set rigtig meget frem til den dejlige kop kaffe, vi har ude på vores relativt nye kaffemaskine.
2: Ja.
3: Den er så gået udo, og den er ikke blevet lavet siden i går.
2: Nej.
3: Og det kan jeg bare mærke, det er sådan lige en lidt stram start. Men altså, jeg har noget tidsfuldt.
2: Udefinerbar te. Ja. Lunken te.
3: Det er dejligt lunken nu.
2: Et glas vand, ikke? Ja. Vi må kæmpe os. Du må kæmpe dig
3: igen. Ja, det skal nok.

0: lytter til P4 Morgen, Benjamin Ingrosso og Waste My Time, 13 minutter og 6.
1: Og så var der jo den her traditionsrige åbningsdebat i Folketinget i går, som ja, ligesom har tradition for at vare ekstremt mange timer. Det var altså også tilfældet i går. De kom op på 16 timer, ja, hvor de bare skulle debattere, hvad skal vi have gang i løbet af det næste år. Og jeg vil bare lige give et lille overblik over, hvad blev der egentlig så debatteret. Det var blandt andet udlændingepolitik, og det var altså særlig indfødsret, som fyldte rigtig meget i debatten. Så var det fødevaremomsen, det var kvælstofudledninger, og så ret sent på dagen, så var det så det her med SU, altså det der med, at man foreslår at tage SU'en fra flere hjemmeboende, og rigtig mange andre emner var der selvfølgelig også. Og så var der sådan lidt ekstraordinært, synes jeg, et ret stort fokus på, kunne vi lige holde den gode tone?
0: Ja, altså vi har hørt det før, folk der skælder ud på hinanden, og man må lige op og sige, hey, nu skal vi lige bede om den gode tone. I får lige et klip her, bølgerne gik sådan lidt højt, Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti imod Enhedslistens Pelle Dragsted.
2: Jeg synes, det begynder at blive en smule skarp. Jeg vil godt have, at vi stadigvæk holder en sådan rimelig god tone.
3: Jeg har intet imod at sætte danskerne og danskere interesse først. De første modstandsfolk under 2. verdenskrig oplevede også meget modstand.
4: Ordføreren skulle tage og vaske sin mund med sæbe. Tænk at sammenligne sig selv med dem. Ordføreren skulle skamme sig.
3: Jeg er udmærket godt klar over, at kommunister og islamister har meget til sammen. De er begge to en totalitær ideologi, og jeg vil bekæmpe begge to. Så jeg har ikke brug for at få moralen formaninger fra en kommunist, som skal gøre sig gældende på, hvad der er frihedsidealer her i samfundet.
2: Jeg vil lige sige, jeg synes, det begynder at blive en smule skarpt. Jeg vil godt have, vi stadigvæk...
0: Ja, en smule skarpt. Jeg synes, det var meget skarpt. Altså Lars Boje Mathiesen og Pelle Dragsted, ikke? Hold det fast. Du kan se klippet lige nu på DR.dk.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Oasis, Wonderwall og Mille gør noget 22 minutter over 6. Og hvis du synes, den her fredag morgen er sådan lidt grå og trist og mørk, så gå ind på dr.dk og se den her video, hvis du ikke har set den allerede. Den er fra 23. Den er fra Tinghøj Vuggestue og Børnehave her på Fyn. Og der ser man en masse unger stå og hoppe ned i en stor vandpyt. De står på to mælkekasser, og så springer de bare ud, og så hæpper de på hinanden undervejs. Kom så op.
1: Der er ikke noget konkurrence der. Det handler bare om at komme godt ud over det der med det spring. Og nu siger du, at den er fra 23. Grunden til, at den ligger derinde nu, det er jo simpelthen fordi, den er gået fuldstændig vanvittigt viralt. Altså, den er jo op over, er det 20 millioner views, den har haft?
0: Ja, det er vildt.
1: Det er helt vildt.
0: Prøv at, det er bare nogle børn i regntøj, ja, der står i en ordentlig mudderpøl og bare hopper rundt, ikke?
1: Jo. Men faktisk lige præcis det der med at hoppe, det er der så en børnefysioterapeut ude og kommentere på, for hun siger, at hun glæder sig over at se, at det er lige præcis det der, de gør, fordi det er både godt for deres koordination, timing, fornemmelse for kroppen. Og så fortæller hun faktisk også, at i udlandet, der kigger man en del mod os i nord, fordi vi åbenbart generelt er gode til at putte børnene lidt mere ud i naturen, bruge det, altså som er tilfældet her. Mm. Så kommenterer hun så også på, husk nu bare ikke at blive alt for meget. Pas på. Ja. Fordi så bliver de ikke dygtige til det, man kan se, de er her.
0: Nej, og der er et par enkelte, der lige skal have en hånd, der står en pædagog. Der er også en enkelte, der ikke, hun står deroppe, og så tør hun ikke alligevel.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men kommer hun over det?
0: Ja, det viser videoen faktisk ikke. Men hun står bare lige og holder pædagogen i hånden der, og det er en fantastisk sød video. Ja. Se den lige nu på DR.dk, så bliver din fredag bare lidt bedre.

0: Beyoncé og Irreplaceable. Henrik Juhl Henriksen, du holder øje med i trafikken. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og der er jo sådan set en del at holde øje med i dag, Henrik.
1: Ja, det driller lidt her til morgen. Vi har nemlig en signalfejl ved Aarup på grund af en brand i et sikringsskab. Det betyder, at alle regionaltog imellem Odense og Fredericia er aflyst indtil ca. 12.30. Derudover jamen, så skal du altså være forberedt på, at der er forsinkelser på strækningen. Der er også enkelte intercity-tog, som kan være aflyst på grund af den her signalfejl. Det gælder blandt andet intercity-tog, der skulle være kørt til Fredericia med afgang fra Odense kl. 6.31. Derfor kan du med fordel tjekke rejseplanen.dk, hvis du skal med tog her til morgen. Og skal du smutte over Storebæltsbroen, så vær opmærksom på, at der her advares imod blæst, der kan påvirke kørslen. Det betyder også, at kørsel med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, er forbudt på broen, og forbuddet det forventes ophævet kl. 10. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: St. Clara og How I Love You.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mange kvinder, de går rundt med diabetes, men de ved det bare ikke, og det skal der altså gøres noget ved, mener de på OUH. En del kvinder får nemlig diabetes under graviditeten, og så falder blodsukkerniveauet igen til det normale efter fødslen. Men hos nogle kvinder, så begynder det senere at stige igen, men uden at de mærker det. Camilla Bakker fra Aarup, hun opdagede det 7 år efter sin fødsel, fordi hun fik taget blodprøver i forbindelse med en kontrol på OUH. Og hun troede ellers, at hun var frikendt.
3: Jeg bliver meget chokeret, og jeg bliver bange, og jeg bliver ked af det. Jeg får en masse følelser ind i, fordi det var jo en sygdom, jeg ikke havde tænkt på i rigtig mange år. Og også fordi jeg ingen symptomer havde, så havde jeg ikke skænket den tanke, at jeg kunne have udviklet diabetes 2.
2: Dorte Møller Jensen, hun er professor og overlæge ved Steno Diabetes Center i Odense. Og centret er sammen med 2 andre Steno-centre i gang med et projekt, som skal sørge for, at kvinder, som har diabetes 2 under graviditeten efter fødslen, de bliver mindet om at gå til kontrol efterfølgende.
4: Og hvis man fanger det i et tidlig stadie, så kan man jo sætte en behandling i gang og undgå, at der kommer komplikationer til diabetes. Og man kan måske endda opdage det i et forstadie til type 2-diabetes, så man helt kan forebygge, at det udvikles.
2: Omkring 6% af alle gravide i Danmark får graviditetsdiabetes, og har man haft det, så er risikoen for at udvikle type 2-diabetes helt op til 50% 10 år efter fødslen. En brand i et sikringsskab ved Aarup påvirker lige nu togtrafikken her i det fynske. Og DSB oplyser altså, at der ikke kører regionaltog mellem Odense og Fredericia, og det er helt frem til kl. 12.30 i dag. Og du skal altså også forvente noget længere rejsetid mellem Odense og også København. Den giftige kæmpe bjørneklo spreder sig i Kerteminde Kommune, og det er altså også mere end kommunen, sådan de bryder sig om. Lodsejerne, de har selv pligt til at bekæmpe planten, men det er der mange, som ikke får gjort, og de får nu en advarsel, sådan siger Martin Køhl Søholm, som er afdelingsleder i Kerteminde.
5: Hvis planten ikke bliver bekæmpet, eller bestanden ikke bliver bekæmpet, så sender vi det et tilbud, så man kan se, hvad det koster, og hvis man så efterfølgende ikke fjerner den, så vil der komme nogen og gøre det på en lodsejers regning.
2: Kæmpebjørnekloen er den eneste invasive planteart, som er omfattet af loven om bekæmpelse, og det er altså vigtigt, at man holder den nede, siger Martin Køhl Søholm.
5: Problemet er, at den spreder sig og bliver invasiv. Det vil sige, at den simpelthen bliver dominerende mange af de steder, hvor den vokser. Og det betyder jo så, at mange af vores hjemhørende planter, de forsvinder.
2: Kerteminde Kommune har i øjeblikket registreret 155 tilfælde af kæmpebjørneklo i kommunen. Og i 124 af dem er særligt problematiske, fordi de ligger i nærheden af vandløb, søer eller kystområder, hvor der er risiko for, at de bliver spredt. Der er en fredag, hvor vi først får nogen sol og så en enkelt byge i eftermiddag, så bliver det så skyet og mere udbredt regn, som kommer fra sydvest. Temperaturen er omkring 11-13 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Uro og Godthåbsvej 636.
1: Og nu fortalte jeg jo lige her i nyhederne det her med den brand i et sikringsskab ved Aarup, som virkelig påvirker togtrafikken i det fynske og faktisk kommer til at gøre det ret lang tid. Det er jo frem til 12.30, at DSB oplyser, der kommer ikke til at køre regionaltog mellem Odense og Fredericia.
0: Nej, og også IC-tog mellem Fredericia og København. Lyntoget, det er også aflyst. Der kører dog et tog mellem Esbjerg og København. Men DSB har bestilt togbusser. Det er jo en klassiker. Men det betyder jo formentlig, at der er nogen, der kommer for sent på arbejde i dag. Enten du skal den ene eller den anden vej, eller i hvert fald bliver forsinket. Er du en af dem, der er påvirket af den ustabile togdrift på Fyn lige nu, vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Det kunne også være, at der er noget ferie, der skal sættes i gang.
0: Hold da fast, ja.
1: Høj, ikke, om man skal nå noget andet, og så ja. Kan man ikke med det tog. Og prøv lige at fortælle os om, hvordan du oplever det derude, måske, hvis du altså er påvirket af det her lige nu. Det er bare en sms afsted til 1212. Det vigtigste er, at du lige skriver Fyn foran. Du skal ikke skrive P4, det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja.
1: Bare skriv Fyn foran, og så lige fortælle os om, hvordan du bliver påvirket af det her.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Dodo and the Dodos og giv mig, hvad du har. Der er i øjeblikket forsinkelser på mange tog på tværs af landet. Det er altså på grund af den her brand, vi omtalte lidt tidligere, et sikringsskab i Aarup. Det betyder altså, at der er en del togafgange, der er aflyst, og der er også en del, der er forsinket. Og så bliver der indsat togbusser. Det er jo bare en rigtig, rigtig træls dag. Der er nogen, der skal på arbejde, og som du sagde lidt tidligere, det kan også være, at der er nogen, der er på vej på ferie.
1: Det kan jeg næsten ikke rumme, hvis der er nogen, der skal nå en flyver. Det er, ikke? Og så er de taget afsted god tid alligevel, og så får man at vide, at de kører ikke frem til 12.30.
0: Ja, der kommer togbusser lige om et øjeblik. Ja. Er du berørt af den her situation med togtrafikken over Fyn lige nu, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og vi ved godt, hvis du er berørt, så er du formentlig lidt stresset nu. Mm-hmm. Du har lidt småtravl og ved ikke rigtig, hvordan du skal gøre det. Men alligevel tænker vi, at hvis du lige har bare lige 20 sekunder lige til at sende os en sms, Fyn, mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12, bare lige for at høre om din situation, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så altså en sms, Fyn, mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12, hvis du er berørt af togforsinkelser og tog, der ikke kører på Fyn lige nu.

0: One Republic og Need Your Love. 8:07, der er glæde i studiet. Vi talte jo lidt tidligere om, at du ikke har fået din kaffe. Kaffemaskinen er gået i stykker. Der er en eller anden med magiske hænder, der har været ude at reparere kaffemaskinen. Så alt er godt igen.
1: Ja. Og altså, der går rygter om det, Henrik Juel Henriksen fra Trafikken.
0: Jamen, han kan bare det.
1: Han kan bare.
0: Han kan bare det der med den der kaffe. Han har reddet morgenradioen i dag.
1: Ja. Og prøv at høre, hvis ikke du er med på beatet og har set Gift ved første blik det seneste program, så skal du bare lige slukke radioen. Lige skru ned næste tre minutter, ikke?
0: Ja, lige det.
1: Men hvis du har set det,
0: ja,
1: så er du måske også stadig lidt tårer tilbage i øjnene.
0: Jeg følte, du havde lidt tårer i øjnene i morges. Ja, det havde jeg. Jeg blinkede også lidt i går aftes, og jeg fik et eller andet i øjet i går. Fordi det var altså virkelig de store følelser, der er blevet bragt på spil mellem, nu jeg kalder dem jo Bubi og Gucci.
1: Ja. Egentlig er det Michael og Torben, men lad nu det ligge.
0: Ja.
1: Det er jo Torben, som går under Bubi.
0: Ja.
1: Det er hans kælenavn. Vi skal lige prøve at høre her, da tingene tager en drastisk drejning for de to.
2: Det der med at skuffe. Og jeg kan bare mærke, at jeg tror, at jeg er bare bange for, at hvis jeg ikke snart selv stopper op, så den, jeg kommer til at skuffe allermest, er mig selv.
3: Ja, det er det.
2: Og så dig på sigt også, og det ønsker jeg virkelig ikke. Men jeg kan mærke, at jeg allerede begynder at gå på kompromis med mig selv. Sådan et overlevelsesmood. For også at være den bedste side af mig selv, så jeg ikke skuffer nogen. Og det tror jeg bare ikke på sigt.
0: Skal vi ikke stoppe den her?
1: Jeg synes også, det er grove løjer. Og der, ja, det ved man jo, når man har set det. Den måde, de så kan sidde i sådan en omfavnelse.
0: Ja.
1: Og Bubi der, da Michael går i gang, lægger jo lige hånden over på hans lår for at sige, alt er godt, ved du hvad, du vil gerne ud af det her, du vil gerne noget andet, det er fint for mig.
0: Og alt er godt, de kan godt lide hinanden, de snakker godt sammen, de åbner op for de store følelser, der mangler bare lige den sidste gniste.
1: De er ikke glade for at kismis med hinanden og hvad der ellers hører sig til, og de har jo kæmpet for det nu i rigtig mange uger. Nu siger de, nej, ved du hvad, men det der har været fascinerende ved dem hele vejen, og mange af parrene efterhånden, det er den der måde, de kommunikerer på, også når der er ting på spil. Og det er det, jeg godt lige kan høre jer, der følger med derude. Jeg skal bare høre, om alle andre også er så dygtige til at kommunikere ret svære ting. Man sidder og siger, prøv at høre, du ikke noget for mig? Altså, det er jo bund og grund det, de siger til hinanden.
0: Ja.
1: Og alligevel finder de en vej ind i, og det er okay, du har givet mig det. Det er meget imponerende. Vi skal lige høre, hvor god er du egentlig til at kommunikere i sådan nogle lidt hejse
0: situation? Ja, det kan være, du har nogle gode råd til andre. Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: det er Ejobjørk og sangen 100 år, og klokken den er 6:30.
1: Og nu skal vi lige ud til morgens dagens helt. Det er dig, Henrik Juel Henriksen, for lige at høre, hvordan det går i trafikken.
2: Og det går ikke for godt her til morgen, hvis du skulle køre med tog for en brand i et sikringsskab. Det giver nemlig en signalfejl ved over, hvor det betyder, at der kører færre tog på Fyn og mellem landsdelene. Det betyder blandt andet, at regionaltogene imellem Fredericia og Odense, de er helt aflyst. Der er bestilte togbusser i stedet for de aflyste regionaltog. Du skal også være opmærksom på, at Intercity-tog, som kører mellem Fredericia, København og Østerport, de er også aflyst. Og de øvrige tog, som passerer Vestfyn, jamen de kører altså med forsinkelse.

0: Der var Lumineers og Ho Hey, så der er radiovis til dig her på P4, klokken den er 7.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig af ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så Senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Medina og vi to.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Ja, og det var jo også noget med kærlighed. Det er der rigtig mange sange, der er.
3: Ja.
0: Vi to, og vi snakker jo om kærlighed, fordi der er jo gift ved første blik.
3: Ja.
0: Og det var jo banebrydende, synes jeg, afsnit i går. Masser af tårer, masser af store følelser.
3: Ja.
0: Det var lige ved, det var for meget, vil jeg sige.
3: Jamen, jeg faktisk nu snakker om det. Altså, det er bare, man skal jo lige huske på. På det her tidspunkt har de ikke engang kendt hinanden i 5 år.
0: Nej.
3: Så mange tårer, der har været blandt dem allerede, det tror jeg faktisk må være en form for rekord. Og det er jo fint, det er fordi, de er kommet ind under huden på hinanden. Og det, vi snakker om, er sådan lidt gennemgående for mange af dem, også særligt Torben og Michael. Det er det der med, wow, at kommunikere.
0: Mm.
3: Hold da op. Altså, jeg har det sådan, har I taget et kursus inden I kom, eller hvad?
0: Ja, og det er jo godt ting at høre, hvordan er det hjemme hos dig, det her med kommunikation, og der er en lytter, der har skrevet, med hensyn til kommunikation. Det er jo nok, fordi parterapeuten har lært dem at kommunikere godt med hinanden. Alle par, der går til parterapi, uanset om de har store problemer eller ej, du sender jo også jævnligt din bil til eftersyn for at tjekke, om alt er okay, skriver en lytter.
3: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om der er mange, der har den indstilling, at det er bare lige at få tjekket efter og hørt, hvorfor siger jeg sådan, og hvorfor siger du sådan. Det kan være, du også har et rigtig godt fif til, hvordan kommunikerer man egentlig i de der meget tætte relationer. Så gad vi altså også godt høre fra dig, det er bare en sms afsted til 1212. Du skal bare lige fyn foran.

0: Ja, han brøler det jo nærmest ud. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker ham. Christoffer, wow.
1: Tror du, han har været til parterapi? Altså for at lære at kommunikere, fordi jeg skulle hilse at sige, der bliver ikke lagt fingre imellem.
0: Nej, jeg tror, det er medført, når det er ham. Medført?
1: Nå, det tror jeg.
0: Medfødt, ja, det tror jamen, jeg bestemt. Nå, prøv at, det var fra kærligheden til noget helt andet. Det er jo fredag i dag, det er efterårsferie lige med et øjeblik. Det betyder jo skolernes motionsdag.
1: Ja, det betyder altså lidt senere, der er jo ikke så lang tid til en lille times tid, så er der tusindvis af skoleelever over hele landet, de skal ud og røre sig. Det er fredag for efterårsferien, og der bliver bare fyret op for festen. Og ideen om skolernes motionsdag, den kom jo egentlig fra Dansk Skoleidræt, og den første, den blev afviklet i 1982, og den er her altså stadig. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Malene Wissing Tønder.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn. Der er jo rigtig mange børn, der skal ud og løbe lidt senere her på morgenen. Nu hørte vi lige det der med, at det er fra 82, altså vi har haft skolernes motionsdag. Hvis du sådan skulle sige skolernes motionsdag 2026, hvordan ser den så ud i dag?
2: Hvordan ser den ud i dag? Jamen, for rigtig mange er det jo stadigvæk et løb med en masse traditioner, men det er jo også meget mere i dag. I dag er det også børn, der cykler og skater og løber på løbehjul. De danser og de leger og de spiller boldspil. Så der er jo rigtig mange forskellige måder, som man kan lave motionsdag på i dag.
1: Og hvilken betydning vil du ligesom sådan vurdere, at den her dag har haft? Altså det er jo ret særligt at have haft den samme tilbagevendende event, kan man sige, over hele landet siden 1982.
2: Ja, det har en kæmpe stor betydning, og det, for en idrætslærer som mig, så er det jo en festdag, sådan en dag som i dag. Det er jo sådan en tradition, som flere generationer af børn husker, og jeg selv husker også som skoleelev, hvordan min motionsdag var. Det er jo en dag, der giver oplevelser på tværs af klasser og årgange, og på den skole, hvor jeg er på Tallopskolen, der har vi fokus på store og lille relationen, så de skal ud og være sammen, store og små i dag. Og så er det jo sidst, men ikke mindst, et mega stærkt signal om, at bevægelse og sundhed og fællesskab, det stadigvæk er en super vigtig del af skoledagen.
0: Men der er vel også nogen hånd på hjertet, der synes, det er en rigtig skidt dag. Det er koldt, det blæser, det regner næsten altid på skolernes motionsdag. Så skal man ud og løbe rundt, og man er ikke i så god form, og der er nogen, der løber hurtigt, og en så det kan vel også være træt for nogen?
2: Altså, der er da helt sikkert børn, der ikke synes, at løb, hvis det er det, de skal, er sjovt. Ligesom de måske heller ikke altid synes, det er sjovt at sidde inde til en matematikteam. Men jeg oplever faktisk, at vi voksne måske nogle gange pålægger vores egne sådan, fortællinger sådan en dag som i dag. Og at børn, de bekymrer sig langt mindre, når først de er i gang. Så handler det meget mere om fede oplevelser og fællesskab og bevægelse, end om værguder. Og så kan man jo sige, skulle det regne, jamen, så husker man jo også det, at det regnede, og der var mudder, og vi blev beskidte, men vi klarede det alligevel, og vi havde en mega fed dag sammen.
1: Tak for det, Malene Wissing Tønder, altså formand for Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn, og så bare rigtig god fornøjelse. Det,
2: jo,
1: bliver, det er det, der er så hyggeligt ved den her dag, ikke? Når man så kører rundt, så kan man bare se alle steder børn, der bare er ude
0: og
1: i gang.
0: Ja, og der er også en officiel dans til det hele. Så prøv at høre, der er
1: og
0: godt gang i den i dag.
1: Noget lidt senere.
0: Ja, det skal vi da. Altså ikke danse forhåbentligvis.
1: Det er det. Altså det har jeg planer om. Så det kan du godt begynde at øve dig lidt.

0: Det var Gabrielle og Out of Reach, knap 20 minutter over 7 her i P4 Morgen.
1: Ja. Ja, men jamen, nu blev jeg helt befippet, men det er bare det er alt det snak om det gift ved første blik. Jeg tror, ja. Ikke kan være jeg.
0: Du har jo ikke set, du har ikke set alle afsnittene, eller ikke alle de tidlige afsnit har du ikke set.
1: Altså alle sæsonerne?
0: Alle sæsonerne.
1: Jeg er tappet ud i nogle sæsoner, hvor jeg har tænkt, I har ingen kemi. Jeg gider ikke se to meget. Jamen det er også, jeg gider ikke se to meget voksne mennesker, som sådan irriterende med de chokker. Altid han er til. For sådan, så lad være. Det er jo klart, for I har ikke lyst til at kysse og alt det der. Men i år, der er det er næsten det,
0: jeg kan blive sådan lidt.
1: Fordi de har alle sammen, der er meget tændt op under dem. Men nu er der så nogen jo altså, og igen, hvis du ikke har set det, så bare lige gå ud i køkkenet. Nu er der jo altså Bubi og Michael, som har sagt, det går ikke længere.
0: Nej, det går ikke.
1: Men måden, de er kommet derhen, og måden, de taler sammen.
0: Det er helt vildt.
1: Det er helt vildt, og jeg føler, at det er også det meget, folk taler om i forlængelse af gift ved første blik. Hvad sker der for, hvor respektfuldt de alle sammen kommunikerer? Og derfor spørger vi her til morgen, sig mig, er det bare, sådan, det er alle andre steder, eller hvad?
0: Helle har skrevet til os, det er min erfaring, at det bedste er at skrive ned, hvad man vil sige, læse det igennem igen, og sige det højt, korrigere, og så forfra.
1: Ja.
0: Lad det ligge et par dage, læs det igennem igen.
1: Ja.
0: Hvis man kan sige det frit, så kan budskabet afleveres på en pæn måde. Så man skal øve sig. Ja. Men det er jo ikke bare lige at brælle ud med det.
1: Nej.
0: Det er i hvert fald Helles erfaring.
1: Ja.
0: Man skal lige øve sig, og så øve sig lidt igen. Kan man sige det?
1: Mm-hmm.
0: Er der tjek på det? Så kan man komme frem med
1: så gør man det. Det kan jo være, det Michael har gjort, fordi man må bare sige, det er meget respektfuld afvisning, han laver på National TV i øvrigt også. Det kunne være ret fedt lige at høre dig. Altså det der med at kommunikere i de der tætte relationer, nok dit parforhold, det er det, vi taler om her til morgen. Ikke? Altså går det bare, bare derudad, eller hvad? Eller har du nogle gode fif til os andre? Så må du meget gerne melde dem ind.
0: Fyn snablag, det er det kolder, en sms, Fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lis Sørensen og Forvandling.
1: Nu er klokken 7.26, Henrik. Vi skal lige høre fra dig i trafikken.
2: Frem til ved middagstid, der vil der køre færre tog på Fyn sammen med landsdelen, og det skyldes, at vi har en signalfejl ved Aarup. Fejlen betyder, at regionaltog imellem Odense og Fredericia er aflyst, og der arbejdes på at indsætte togbusser i stedet for de aflyste regionaltog. Intercity-tog, der kører imellem Fredericia og Østerport, de er også aflyst, og de øvrige tog, som passerer Vestfyn, de kører med forsinkelse. Hold dig gerne opdateret via rejseplanen.dk. Og vi slutter i Stenstrup. Her skal du være opmærksom på, at stationsvej er spærret mellem Jernbanevej og Engvej. Det gælder indtil i aften kl. 19, og det skyldes et vejarbejde, der er ved jernbaneoverkørslen, og der er skiltet omkørsel. Let's go.

0: Ny single fra Miley Cyrus. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mange kvinder går desværre rundt med diabetes uden at vide det, og det skal der altså gøres noget ved, mener de på OUH. En del kvinder får nemlig diabetes under graviditeten, og så falder blodsukkerniveauet igen til det normale efter fødslen. Men hos nogle kvinder så begynder det altså senere at stige igen, men uden at de mærker det. Camilla Bakker fra Aarup, hun opdagede det 7 år efter fødslen, fordi hun fik taget blodprøver i forbindelse med en kontrol på OUH, og hun troede ellers, at hun var frikendt.
3: Jeg bliver meget chokeret, og jeg bliver bange, og jeg bliver ked af det. Jeg får en masse følelser ind i, fordi det var jo en sygdom, jeg ikke havde tænkt på i rigtig mange år. Og også fordi jeg ingen symptomer havde, så havde jeg ikke skænket den tanke, at jeg kunne have udviklet diabetes 2.
2: Dorte Møller Jensen, hun er professor og overlæge ved Steno Diabetes Center i Odense. Og centret er sammen med 2 andre centre i gang med et projekt, som skal sørge for, at kvinder, som har haft diabetes 2 under graviditeten efter fødslen, lige bliver mindet om at få gået til den her kontrol efterfølgende.
4: Og hvis man fanger det i et tidligt stadie, så kan man jo sætte en behandling i gang og undgå, at der kommer komplikationer til diabetes. Og man kan måske endda opdage det i et forstadie til type 2-diabetes, så man helt kan forebygge, at det udvikles.
2: Hvis ikke du selv gør noget, så ender det altså med, at vi får det gjort, men på din regning. Det er meldingen fra Kerteminde Kommune til lodsejere, som har en bestand af den giftige kæmpebjørneklo, men altså ikke gør noget ved at få den udryddet. Indtil nu der har kommunen opfordret lodsejerne til at få udryddet den invasive plante. Det har bare ikke virket, siger afdelingsleder Martin Køhl Søholm.
5: Men vi kan jo også konstatere, at vi kan ikke rigtig se, at bestandene bliver færre i kommunen. Så det er egentlig årsagen til, at vi ligesom har det på dagsordenen i øjeblikket.
2: Kæmpebjørnekloen er særlig problematisk nær vandløb og ved kyststrækninger, og der er altså god grund til at tage den alvorligt, lyder det fra afdelingslederen.
5: Den sætter utrolig mange frø, den store bjørneklo-plante der. Så det er et langt sejt træk. Små bestanden, jamen dem kan man grave op, og så er man jo ligesom af med planten. Men hvis man har en stor bestand, så er det lidt en historie, man skal tilbage til flere gange for at få den væk.
2: Her fredag morgen, der kører der færre tog på Fyn og faktisk også på tværs af landet. Det er en brand i et sikringsskab ved Aarup, som har medført, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense er aflyst frem til ca. 12:30. Og DSB oplyser, at der er bestilt togbusser for at afdække de berørte afgange, men selskabet har altså ikke endnu fået bekræftet, hvornår de første kan være fremme. Og ifølge DSB, så skal du så også regne med, at du vil få en noget længere rejsetid med de tog, som har retning mod København. En fredag, som starter ud med nogen sol og måske lige en enkelt byge i eftermiddag, så bliver det så skyet, og der vil være udbredt regn, den kommer fra sydvest. Og temperaturerne, de kommer op omkring 11 og 13 grader, og så vil der være en svag til jævn vind, og den kommer også omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: As It Was. Det var Harry Styles 736 tradition 2 den her fredag. Kommer der nu en drabelig valg? Jeg skal lige hilse at sige, at den var drabelig i fredags.
1: Ja.
0: Uafgjort blev det.
1: Uh-oh.
0: 50% til den ene, 50% til den anden. Og så var det jo Henrik Juhl Henriksen, der afgjorde det.
1: Ja.
0: Til min fordel,
1: nå,
0: vil jeg sige. Ja, nu må vi se, om vi kommer lige så tæt i dag, ikke?
1: Var der god stemning herinde, så?
0: Nej, der var ikke god stemning.
1: Nej,
0: det var der bestemt ikke.
1: Nå, ja, ja.
0: Vi skal have DJ-battler, og vi skal DJ-battler, nu er det jo skolernes motionsdag i dag, sange om at løbe, eller sange, der har noget med at løbe og gøre.
1: Ja.
0: Ja, og jeg har taget den her.
1: Ja.
0: Kate Bush, Running Up That Hill. Det handler om at løbe op ad en bakke, men det handler jo sådan set ikke om at løbe sådan rigtigt. Det handler jo om kærlighed.
1: Ja.
0: Parforhold, apropos.
1: Nå.
0: Efter første blik, som vi også har i dag.
1: Okay.
0: Her i den her sang er det et forhold, der ikke går 100% godt.
1: Nå.
0: Så tag derfor sammenlignes parforholdet med at løbe op ad en bakke.
1: Ja.
0: Det er lige lidt hårdt nogle gange. Det er ikke bare noget, der bare glider derudad.
1: Nej.
0: Og der er heller ikke noget medvind. Det er altså virkelig op ad bakke.
1: Det er hårdt arbejde.
0: Men det handler om at løbe. Så
1: ja.
0: Det er mit bud. Så det er bestemt den, jeg synes, du skal stemme på.
1: Så du har ikke tænkt på alle dem, der skal ud og løbe i dag?
0: Nej.
1: Det må du overhovedet ikke tænke på.
0: Overhovedet ikke.
1: Nå. Du har tænkt på Torben og Michael fra Gifre Første Blik.
0: På Torben og Michael.
1: Ja, det er også i orden.
0: Ja.
1: Jamen altså, der er jeg gået lidt anderledes til værk.
0: Ja, tak.
1: Jeg har nemlig tænkt på den her.

0: Kan du godt mærke. Hvis du skulle løbe, ikke?
1: Jo, jo.
0: Så tog du lige Beyoncé her og Kendrick Lamar med dig.
1: Ja.
0: Og så, og hun får også sagt running, og der skal bare være freedom og det hele. Og der kan man også sige, ja, den er virkelig god at løbe til.
1: Det er den.
0: Men den er jo også en sang om, hun siger også, man quitter ikke bare. Og det vil jeg bare sige, den synes jeg også, vi skal tage med os herinde i fredagen. Nu snakker du om parforhold, der kan bøvle. Ja. Det kan livet jo også.
1: Ja, absolut.
0: Hvorfor det kan være, jamen helt umuligt, at man tænker, hvordan skal det her nogensinde gå? Så bruger du bare lige den her sang.
1: Ja.
0: Så må du lige quitte en eftermiddag. Og det er ikke noget med, at vi skal alle sammen have tårer og være ked af det. Vi skal op på hesten igen, for ellers så bliver det for tungt.
1: Ja.
0: Så hører du den her.
1: Det er en fin nok sang, hvis jeg siger. Men jeg synes, du skulle gå ind i DR Lyd appen. Det er den måde, vi stemmer på nu.
0: Altså,
1: tag din DR Lyd app. Find P4. Mm-hmm. Morgen. Fyn. Så scroller du lige lidt ned. Så har vi sat en afstemning i gang lige nu. Og så synes jeg, du skal skynde dig. Du skal løbe ind. Og så skal du stemme på Running Up That Hill med Kate Bush, som er mit bud på dagens DJ Battle vindersang.
0: Det er for pustenusset på en fredag i efterårsferien. Der er brug for noget mere power. Der er brug for Beyoncé.
1: Okay.
0: Så det synes jeg, du skal gøre.
1: Okay. Og det foregår altså, det er lyd af dem. P4 Morgen Fyn. Der kan du stemme på enten den ene eller den anden sang.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Og vi er jo i gang i en DJ battle. Sang, der handler om at løbe på en eller anden måde. Og mit bud, det er jo den her. Nej, det var ikke mit bud.
1: Men altså, jeg kan godt forstå, at du puttede den på, for det er også den bedste.
0: Sorry.
1: Men det viser sig så, at det er de få, der synes det.
0: Åh, oh, jo.
1: Nej, nu stop. Jeg sagde, prøv at høre sangen. Du skulle også ned. Det er det, der er problemet. Prøv at høre. Altså, du kan da ikke få mere power her 20 minutter i år.
0: Beyoncé og Freedom, det er dit bud. Det er ikke mit bud.
1: Nej.
0: Knap 30% af stemmerne har den fået indtil videre. For her er mit bud. Running up that hill. Det kan være lidt hårdt i et parforhold. Den er ikke så god at løbe til. Det vil jeg jo godt indrømme.
1: Det er sjovt, du har valgt den her.
0: Ja, men det er jo fordi, vi snakker også en del om parforhold i dag. Det er derfor, at jeg har valgt den.
1: Ja, du har snydt.
0: Running up that hill med Kate Bush, som jo fører med 72% mod 28% endnu. Og afstemningen kører jo i DR Lyd appen, så skynd dig at stemme.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ida, Ida Sofie, du er P4's værvært.
2: Det er.
0: Men udover det, så har du også en stemme i DJ-battlen. Så hvad går du ind og stemmer på lige om et øjeblik?
1: Nej.
2: Ja. Jamen, og jeg må ikke fortælle, hvad jeg stemmer her. Jeg skal
0: simpelthen... Jo, kom med det.
2: Okay, okay. Jeg er 100% på Beyoncé og Kendrick Lamar.
1: Tak.
2: Freedom.
1: Tak. Og det kan du sætte nogle ord på, hvorfor?
2: Jamen, fordi... for det første, så synes jeg, det er et ikonisk album. Det ramte bare noget særligt mig, da det kom ud i 2016, så jeg har også løbet til den. Og så synes jeg jo bare, rigtig meget, hun sætter sin tommelfinger.

0: jeg synes egentlig, vi ligger ganske pænt fra land. Det kan godt være en smule køligt, og hvis man har set lidt stjerner over Fyn her i de tidlige morgentimer, så kan jeg godt forstå det, fordi det har altså været en klar nat de fleste steder. Sådan en 7-8 grader af det, som jeg har kunne finde. Og det betyder også, at der er ikke så mange skyer til at holde på varmen deraf. Rigtig køligt, men altså også meget smukt med stjerner. Det er tørt. Det er jo dejligt, hvis man skal ud til skolernes motionsdag, men det begynder altså at skyde noget mere til, og i løbet af ved middagstid har jeg nok lyst til at sige, der hvor prognoserne for alvor går i gang, der er der altså et regnvejr, som breder sig ind over os på Fyn, og det slipper faktisk først i nat.
1: Nå.
0: Så det handler om at være hurtig i løbeskoene, og ellers så skal man huske en regnjakke, hvis du skal ud i eftermiddagstimerne, fordi det bliver altså en anelse vådt. Temperaturerne er en 10-11 grader, kan vi nok godt lande på, og så er det sådan en svag til jævn vind, som blæser fra vest. Og nu er det jo efterårsferie, og jeg ved, der er rigtig mange, der ser ind i, hvordan bliver vejret så der. Vi får desværre regnvejr. Det bliver byer, som kommer til at passere nok de kraftigste falder i løbet af lørdagsdøgnet. Men der kommer også lidt søndag, og så ser mandag altså nogenlunde tør ud. Men en ustadig uge med efterårsvejr.
1: Ja, okay. Ved du hvad, det er, jeg er glad for, at jeg ikke har ferie. Så bliver man bare irriteret over det, ikke? Tak for det, Sofie. Husk at gå ind og stemme.
2: Ja. Beyoncé, det handler om at løbe hurtigt. Ja. Det handler om at komme godt igennem livet og bruge nogle kræfter på det.
1: Ja.
2: Ikke? Og så glem det med det par. Der kan de da snakke om det med en ordentlig stemme i stedet. Sådan, det. Nej. Kom videre.
1: Ja, du synes, du skal stemme på Kate Bush, Running Up That Hill, og du synes, Beyoncé Freedom.
2: Mm-hmm.
1: Ej, jeg fører med 67% af stemmerne lige nu, men det kan jo vinde. Gå ind og stemme i det her lyd af den. Det handler om at løbe.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind, og så hugger om med forfra Sårbare ved DJ Battler jo. Sangen, der handler om at løbe på en eller anden måde. Min, den handler ikke rigtig om at løbe, men den handler om lige at løbe lidt op ad. Det med at løbe op ad bakke i et parforhold, hvor det godt kan knibe lidt en gang imellem, ikke? Så løber man op ad bakke. Og hvis man løber derude op ad en bakke, så er det også lige lidt ekstra hårdt, ikke? Derfor er det formentlig den, der går hen og vinder. Den fører i hvert fald med 65% af stemmerne lige nu. Det er mit valg, Kate Bush og Running Up That Hill.
1: Ja. Jamen, hvad skal jeg sige?
0: Du skal sige, du skal ligge dernede på knæ og tjekke og bede.
1: Det er ikke min stil.
0: Om sympatistemmer nu, ikke?
1: Det er ikke min stil.
0: Det er ikke din stil?
1: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Har du opgivet?
1: Jeg gad jo godt også være lidt Beyoncé. Jeg prøver at være lidt Beyoncé.
0: Okay.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Så jeg vil bare sige, det her nummer, det kunne vi have hørt op mod radioavisen, hvis ellers I havde været fikset på fingrene derude. Men I går en anden vej, og jeg kan mærke, jeg plejer at være en god taber.
0: Ja.
1: Det er jeg. Det kan jeg bare mærke, det er jeg bare slet ikke.
0: Det er du bare slet ikke. Du har ikke tabt endnu.
1: Jeg føler, at jeg er op mod en snyder, og det er så snyderen, der vinder.
0: Ja. En hvad for noget?
1: Vi skulle finde sange om løb.
0: Ja.
1: Og du så begynder at snakke om parforhold og løbe op ad bakken. Så det er bare super fint.
0: Ja.
1: Jamen altså, så vil jeg bare sige...
0: Hvis du vil stemme på en sang, som jo er så åbenbart snyd i dag, så er det Kate Bush, Running Up That Hill. Hvis du vil stemme på en sang, der virkelig handler om at løbe, som ikke er snyd, så er det Beyoncé Freedom.
1: Det handler om at løbe i livet. Ja. Hold energien, ikke?
0: Det foregår i det her lyd af dem. Men lige nu, du har lige et par minutter nu. Det kan jo godt ændre sig. Det ser lidt sort ud for dig.
1: Ja, det gør det.
0: Ja, ja. Kom med stemmerne. Eller kan man jo også løbe til. Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Altså i parforholdet, eller eller hvordan?
0: Fordi... Nej, bare derude på vejene.
1: Bare ude på vejene, okay.
0: Bring your love.

0: Nå, 4 minutter i 8, vi skal afgøre DJ-battlen. Running Up That Hill med Kate Bush har fået 62% af stemmerne. Beyoncé, din sang. Freedom.
1: Ja.
0: 38%? Ja. Det er da udmærket. Så det er jo mig, der vandt. For anden fredag træk vinder jeg. Og ikke for anden gang over dig. Jeg vandt jo over Morten Mørke sidste uge. Det er bare en super fornemmelse.
1: Jamen, det forstår jeg da godt. Ja,
0: kommer Running Up That Hill lige om et øjeblik. Men først dig, Henrik, en opdatering på trafikken.
2: Det skal du få, Jesper, en signalfejl ved Aarup. Det giver altså fortsat togforsinkelser på Fyn og imellem landsdelene. Fejlen betyder, at Intercity-toget mellem Fredericia og Østerport er aflyst, og også alle regionaltog mellem Odense og Fredericia er aflyst, og der arbejdes på at skaffe togbusser. Til gengæld er der fredeligt på de fynske veje her til morgen, men i eftermiddag der vil billedet måske være anderledes, for der venter en efterårsferie lige rundt om hjørnet, og det kan altså give ekstra trafik på vejene. Ifølge prognosen for Vejdirektoratet, så vil der være ekstra trafik og risiko for kødannelser imellem klokken 14 og klokken 18 i dag.
0: Ja, Henrik, du afgjorde jo DJ-balden i sidste uge, fordi der var dødt løb, så det blev ikke nødvendigt i dag, kan man sige.
2: Nej.
0: Men hvilken sang har du været inde og stemme på?
2: jeg har faktisk haft travlt med at dække trafikken, jeg har ikke fået stemt, men jeg vil jo gerne kaste et tredje alternativ. Det er jo Peter Sommer og Hvorfor Løb.
0: Ja. Det er også noget med parforhold. Jo.
2: Det er lige præcis det, nemlig.
0: Det er det, folk vil have i dag.
1: Så lad os lige aftale tema, inden vi vælger sang. Prøv at høre, kæmpe tillykke.
0: Ja, tak.
1: Altså, tillykke med snød og sejr og det ene og det andet. Jeg er glad for, at jeg ikke skal ud og løbe i dag.

0: Grøn Radioavis. Klokken den er 8.
1: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
2: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
1: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
3: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
1: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gjøl Mansø.
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
4: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
1: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
5: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
6: I have said this directly, whether to the president or to the public.
1: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
6: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
1: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familier og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Ja, vi står her endnu på trods af lidt kontroverser. Lige før med DJ Balden, kan man sige, ikke? Jo. Den bedste sang vandt, og vi er videre med Maroon 5, var det med Sugar.
3: Nej, det er. Det er fordi, det er sådan underspillet sejrshær, det var, ikke? Ja, det var jo. Nå, jamen, nu skal vi til noget helt andet, og noget, som faktisk er rigtig træls for rigtig mange. Fordi her til morgen, der kører der meget færre tog på Fyn og på tværs af landet, og det er altså den her brand i et sikringsskab ved Aarup, som har medført, at regionale togene mellem Fredericia og Odense, de er aflyst. Og det seneste, vi har hørt, det er, det er frem til omkring 12:30.
2: Okay, Henrik, kan du lige hjælpe os? Hvad er overblikket? For I har jo også lidt travlt i trafikken.
4: Jamen, det har vi skam, og Banedanmark, de forsøger også at skaffe sig et overblik. Lige nu er situationen sådan, at den sikringshytte, der har været brand i, den har de ikke haft mulighed for at komme ind i og tjekke, hvor omfattende skader er. Så de kan faktisk ikke på nuværende tidspunkt sige 100%. Men det seneste, det forlyder, at det med 12:30, det kommer nok ikke til at holde. Det kommer til at tage rigtig mange timer, før at den her fejl, den er rettet. Det betyder, at der kun kan køres i et spor ud på Vestfyn i øjeblikket, og som vi har nævnt flere gange, jamen så er regionaltoget mellem Odense og Fredericia, de er aflyst. Der har været problemer med at skaffe togbusser på strækningen. Der er dog lidt godt nyt fra Odense. Der vil der være togbus her faktisk lige nu kl. 8.10 og kl. 8.30. Til gengæld fra Fredericia mod Odense, der har det endnu ikke været muligt at skaffe nogle togbusser. Så skal du ud og køre med tog her til formiddag, og også i løbet af dagen, jamen, så skal du altså være forberedt på, at der er forsinkelser på tog imellem landsdelene. Og som sagt, alle regionaltog mellem Odense og Fredericia, de er aflyst. Og også Intercity-tog, som vi kører på strækningen imellem Fredericia Østerport, de er aflyst. Og det er rigtig træls, fordi at udover det er en stor rejsedag på vejene, jamen så vil det sandsynligvis også have været det på skinnerne, så det kan blive en rigtig træls start på efterårsferien.
3: Ja, de der, du siger, det har været svært at bestille togbus, så ved man noget om endnu, altså om der er nok til ligesom at tage sig alle de passagerer, som ikke kan komme med tog?
4: Det der er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo ikke sådan, der bare holder en masse busser stille her i morgentimerne, fordi mange af dem er jo hyret ind til regionale busselskaber, også til skolebuskørsel osv. den dur der. Så det er jo ikke sådan, der holder bare en masse tomme busser, som man lige kan hive ind, og det kunne jo også være, at nogle af de chauffører, som måske skulle køre busserne, de måske har fri i dag, fordi de skal jo klare sig klar til efterårsferien. Mm. Så jeg tænker på, at man skal have god tålmodighed, og opfordringen lyder også det seneste fra DSB. Det er, hvis man skal bruge nogle af de små regionale stationer hen over Fyn, hvor regionaltogene de normalt vi har stoppet, jamen hvis du har mulighed for at søge anden transport, jamen så gør det.
2: Og er du en af dem, der søger alternativ transport, sidder med hovedet i postkassen, lige nu ikke kan komme videre et eller andet sted og lytter til P4, så vil vi gerne høre fra dig på Fyns Nabelag. Det er det kolon, sms Fyn Mellemrum, og så sender du besked ind til 12:12. Altså, hvis det her med togene og de manglende tog, mange af dem på Fyn lige nu påvirker dig, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

0: Malte Ebert og Sæt det fri, 14 minutter over 8, og der skal jo cykles og løbes og hoppes og danses. I dag, det er jo skolernes motionsdag.
1: Det er lige, hvad det er, og den ser jo altså lidt anderledes ud, hvis man bare tænker, at man skal bare løbe. Det er slet ikke bare det, der skal gøres i dag. Rebecca Holland, er du taget ud for at motionere sammen med nogle af de her fynske elever?
2: Ja, jeg er kommet til Broby-skolerne. Jeg er lige taget et smut ud i skolegården, fordi lige om små 5 minutter, tror jeg, så begynder der altså noget opvarmning her, som opvarmning til hele den her motionsdag, som de altså skal have hele dagen her på skolen. Og der begynder altså at komme godt med børn herude i skolegården. Der er løbesko på, og der er en del fodboldtrøjer og sådan noget også, og idrætsbukser og sådan noget. Der er altså ordentligt tøj på til at skulle danse lige om lidt, for der er jo sådan en officiel dans, som man kan finde på YouTube til skolernes motionsdag i dag. Så den har jeg altså hørt noget om, at der skal til at danse, så jeg har også lige noget at kigge på den, så jeg håber, jeg kan danse med. Jeg har altså også sendt den til jer inde i studiet.
0: Ja.
2: Så jeg håber, I danser lidt med.
0: Der er nogen af os herinde, der kan danse den dans. Nogen af os kan,
1: og det er mig.
0: Der er en, der kan, og det er ikke mig, nej. Vi hopper tilbage til dig lige med et øjeblik, Rebecca, og spiller Santana og Maria.

0: Santana og Maria Maria, vi vender tilbage til brobyskolerne og motionsløbet her lige om et øjeblik. De skal lige være klar. Vi kender det jo. Den klassiske, børnene skal lige være klar ude i skolegården, og så skal der varmes op her lige om et øjeblik. Men vi har jo i den grad også en udfordring med togene på Fyn lige nu.
1: Ja, fordi der er altså togtrafikken, som er meget, meget påvirket på tværs af landet, og på Fyn det seneste, vi ved, det er jo, at der har været rigtig meget bøvl med at finde de her togbusser, som skal transportere folk tværs over landet. Det er den her brand i et brandsikringsskab, som har udfordret det hele og ligesom stoppet trafikken.
0: Ja, DSB melder lige nu på deres liveblog, at den første togbus nu er fremme i Odense. Den kører mod Fredericia og stopper ved alle de regionale stationer undervejs. Men så skriver det altså også, at det er lige nu den eneste bus, vi har ude og køre. Det er lige ved at bemærke. Der kører altså én bus, den kørte for et kvarter siden, altså fra Odense mod Fredericia. Så skriver DSB også, at der er jo personale til stede, både i Odense og Fredericia, til at vejlede, svare på spørgsmål. Mm. Det kan godt være, at man lige skal trække vejret ind, man stiller sit spørgsmål, hvis man er rigtig, rigtig sur. Og så gælder det her med rejsetidsgarantien jo også. Hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket, det skal du virkelig huske.
1: Men altså, ind og hold dig opdateret ind på dsb.dk. Vi holder dig selvfølgelig også opdateret her i radioen.

0: den var så kold. Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk om 8.23.
1: Og så skal vi tilbage til reporter Rebecca Hollander, som har fået lov at komme med på motionsdagen ude på en skole, hvor nu kan man godt høre, nu er tingene ved at komme i gang med musik og det hele. Hvordan ser det til lige nu, Rebecca?
2: Jamen, det må være nogle skihop. Det hedder det, vi er i gang med. Nu har vi også lige nogle sprællemænd og sådan lidt. Altså, der er gang i boomboxen, og der er altså masser af børn herude på Brobyskolernes legeplads. Nu skal vi have bussen igen. Jeg var lige med i hvert fald 3 minutter her. Der er gang i den. Alle giver den gas med armsving, og der bliver altså varmet godt op til dagen nu her. Der er i hvert fald ikke nogen, der har kolde krop efter det her. Det er da helt sikkert. Michael Christiansen, du har også lige været lidt med til squat og sådan noget herude på pladsen. Du er idrætslærer her på Brobyskolerne, og du er altså også medplanlægger af motionsidrætsdagen her. Nu står vi her og varmer op. Hvad kan vi ellers se frem til her i dag?
3: Jamen, vi kan jo se frem til en dag, hvor vi har byttet lidt ud på den traditionelle løbetur, som jo gerne står sådan lidt solo til at lave en mere fællesskabende aktivitet. Så vi skal lave en kæmpe høvdingeboldturnering, som både byder på lidt lækkert i dysterne, men også i mellemdysterne, så vi får samlet alle overgangene her på afdelingen Allested, Brobyskolerne.
2: Ja, så det er simpelthen alle klasser, der bliver blandet her i dag. Hvad får børnene ud af at være til sådan en motionsdag, hvor de bliver virkelig blandet på tværs af klasser, måske sammen med nogen, de ikke lige er vant til at være sammen med?
3: Jamen, de får jo det ud af det, at de skal regulere sig i forhold til hinanden, og en masse samarbejdsøvelser og så videre.
2: Og er det bare sådan en hyggelig dag at gå på efterårsferie på, eller er der ligesom lidt mere til det end bare sjov og ballade?
3: Ja, altså selvfølgelig er der det. Der er både motion i det, og de er rigtig meget i gang. Du kan se, de er allerede i gang nu, og alle deltager jo med alt, hvad de kan. Og det regner jeg med, at de gør resten af dagen også. Og så kommer de til at lære at arbejde sammen og have det rart.
2: Engagement fejler i hvert fald ikke noget. Der er også 2 fjerdeklasser, der giver den gas herovre. Det er dig, David Gade Ingemann Pedersen og Tilde Kærsgaard Pedersen. Tilde, hvad glæder du dig mest til i dag?
4: Nok høvdingebold.
2: Og I bliver jo blandet på tværs af klasserne, David. Hvad synes du om det at skulle spille sammen med en masse, måske lidt nye børn?
5: Jeg tænker, det bliver sjovt at være sammen med andre end en klassekammerat.
2: Og nu er undervisningen jo rykket ud af kælderne og her udenfor og så ned i hallen og skulle spille høvdingbold. Tilde, hvad synes du om at have sådan en dag som i dag, hvor man ikke sidder på stolen inde i klassen?
4: Det elsker jeg virkelig, hvordan jeg elsker virkelig sport. Alt boldspil.
2: Og det bliver der i hvert fald rigeligt af i dag. Men nu varmer vi lige færdigt op, så I er klar til at spille høvdingbold senere.
0: Yes, det er godt at høre. Der var da virkelig gang i den.
1: Må man sige.
0: Høj musik, ikke? Og så høvdingbold, det bliver bare nødt til at sige. Det er måske verdens bedste sportsgren, høvdingbold, ikke?
1: Jeg tror, de kommer til at høre Beyoncé med Freedom undervejs. For lige du ved, sådan at komme i stemning og virkelig forløbet igennem, ikke?
0: Ja, jeg har nok valgt den anden. Nå, prøv at høre, det er også alvorligt i dag med hensyn til togtrafikken i dag på Fyn, Henrik. Giv os lige et overblik.
6: Jamen, jeg skal forsøge, og er du togpendler, så har du fået en rigtig træls start på weekenden, og efterårsferien får en signalfejl ved Aarup. Den giver altså store udfordringer på skinnerne. Fejlen betyder, at intercity-tog mellem Fredericia og Østerport er aflyst. Alle regionaltog mellem Odense og Fredericia er ligeledes aflyst. Og de tog, som passerer Vestfyn, jamen, de kører med forsinkelse i øjeblikket. Det er kun muligt at køre i et spor og med nedsat hastighed. Og bare lige for at krydre det hele, jamen, så har DSB altså problemer med at skaffe togbusser i stedet for de aflyste regionaltog mellem Odense og Fredericia. Og der vil gå mange timer, før den her signalfejl den er rettet, og der igen vil være tog til tiden. Mit bedste bud det er lige nu, du holder dig opdateret via rejsebanen.dk eller følger den liveblog, som der er på dsb.dk, hvor der løbende bliver opdateret.

0: Sofie 1998 og Marianne og Henrik.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er store problemer for togtrafikken hen over Fyn her til morgen, og alle dem, der har planlagt at tage toget på efterårsferie eftermiddag, vil altså også blive påvirket. Banedanmark har for kort tid siden oplyst, at prognosen om, at togdriften skulle blive normal igen omkring 12-tiden, den kommer ikke til at holde. Meldingen er nu, at det vil vare mange timer, før togdriften den er normal igen. Årsagen til problemerne det er en brand i et signalskab ved Aarup, og brandvæsenets arbejde på stedet skal altså først være færdigt inden Banedanmark kan komme ind og få et overblik over skaderne, og det forventer de så at kunne her ved nitiden. Der er forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører altså ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, og DSB forsøger at skaffe togbusser som erstatning, men det er svært, og indtil videre der er det altså kun lykkes at skaffe én togbus. DSB har personale i både Odense og Fredericia til at vejlede og også få svaret på spørgsmål. Mange kvinder i Danmark udvikler diabetes under graviditeten. Faktisk er det hele 6%. Og det medfører en høj risiko for, at kvinderne udvikler type 2-diabetes senere i livet. Steno Diabetes Center i Odense er med i et nyt projekt, som forsøger at fange udviklingen i opløbet, blandt andet ved at udføre kontrol efter fødslen. Og det er vigtigt arbejde, siger overlæge og professor ved Steno Diabetes Center, Dorte Møller Jensen.
3: Det er den hyppigste medicinske komplikation til graviditet. Og det er jo lige nu, vi siger 6% lige nu, og det tal er stigende. Det er mange, og det bliver ved med at være mange. Så det er jo der, vi skal have vendt knækket kurven.
2: Camilla Bakker fra Aarup, hun er en af de 35.000 kvinder i Danmark, som inden for de sidste 10 år har haft graviditetsdiabetes. Og hun var chokeret, da hun 7 år efter sin fødsel fik besked om, at hun havde udviklet type 2-diabetes.
4: Jeg bliver meget chokeret, og jeg bliver bange, og jeg bliver ked af det. Jeg får en masse følelser indeni, fordi det var jo en sygdom, jeg ikke havde tænkt på i rigtig mange år. Og også fordi jeg ingen symptomer havde. Så havde jeg ikke skænket den tanke, at jeg kunne have udviklet diabetes 2.
2: Hvis Odense Kommune skal nå målet med at vokse til 235.000 indbyggere i 2035, så skal flere unge kunstnere blive i byen. Sådan her lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse. Og derfor så har man inviteret 10 af Odenses kreative profiler til at deltage i det nye projekt Odenses Kreative Tænketank. Og medlemmerne tæller blandt andre Augusta Schackinger og Andreas Oddbjerg. Og det nye projekt for byudvikling skal hjælpe med at finde ud af, hvordan byen den kan tiltrække og fastholde nogle flere kreative talenter. Borgmester Peter Rabeck Juhl og by- og kulturrådmand Lars Christian Lillehold, de præsenterer projektet, og det gør de på et pressemøde på Odense Rådhus kl. 10 i dag. Fredagen er startet med nogen sol, og der kan lige være en enkelt by derude. I eftermiddag så bliver det så skyet, og så vil der være regn fra sydvest. Temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 11 og 13 grader i løbet af dagen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogsted.

0: Tomgang her med Shaka Loveless. Tomgang, det må man holde i cirka et minut, ellers koster det en bøde på 1000 kroner.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er ikke fordi sangen handler om det. Det var bare lige en lille
2: service. Ja.
0: En servicemeddelelse. Nå, nu skal du gætte tre overskrifter, Anne-Sophie, fra DR.dk.
2: Ja.
0: Clickbaiten. Jeg har jo bare lige... Jeg har lavet lidt om på dem.
2: Jo,
0: ikke?
2: Jo. Men,
0: nu må vi se, hvordan det går med det første her.
2: Jo.
0: Første overskrift kommer her.
2: Ja. Det er et gab.
0: Det er nemlig et gab.
2: Det er et gab. Okay, nogen der gaber. Alle gaber. Nogen gaber rigtig meget. Kunne der være nogen, der havde gabt meget til åbningsdebatten? Kunne det være?
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Ej, hvor dejligt.
0: 16 timer. Hold nu fast, det havde jeg ikke overlevet. Godt, jamen det går jo bare for rygende.
2: Ja, det gør det.
0: Kom godt fra start.
2: Ja.
0: For eksempel, du kan holde kadancen.
2: Ja.
0: Hjerteskærende.
2: Nå, hjerteskærende. Det er, hvad det er. Det er hjerteskærende. Jamen altså, ja, hvad er hjerteskærende? Jamen altså, kan det være? Er du simpelthen gået den vej med gift for første blik? Ej, okay. For det er hjerteskærende.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Alt, hvad der foregår der.
0: Bubi og Gucci.
2: Ja.
0: Ja, Michael og Bubi. Michael og Torben hedder de jo rigtigt, ikke?
2: Jo.
0: De har bare de her øgenavn, som jeg bare godt kan lide hinanden, men alligevel ikke.
2: Nej.
0: Nok til, at de skal være kærester. Så de sagde stop i går i gift for første blik.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Har du ikke set det? Gå ind og se det. Vi tager den sidste nu.
2: Ja.
0: Pyt med det.
2: Pyt med det.
0: Pyt med det.
2: Pyt med det.
0: Pyt med det, du.
2: Pyt med det. Pyt med det. Pyt med det. Pyt med det.
0: Pyt. Pyt. Pyt med det.
2: Pyt med det. Okay, det
0: altså, ikke med det, men med
2: nej,
0: det.
2: Med det, ja.
0: Pyt med det. Det.
2: Så skulle det være, hvis du havde lavet et ordspil. Nej, okay, du ser mærkelig ud.
0: Ej, det kan jeg jo ikke gøre for.
2: Nå, nej, nej. Ej, den måde, du lagde
0: ansigtet for dig. Jo, men ja.
2: Pyt
0: ja.
2: Med det.
0: Pyt.
2: Det er pyt.
0: Pyt.
2: Pyt. Jamen, så går jeg med det. Ja. Er det de små børn i vandpytten? Ej! Nå, du prøvede at trække, du
0: ja,
2: prøver
0: gør, ja.
2: At støde mig.
0: Ja, lige lidt. Men jeg fik også dårlig samvittighed. Pyt med det, det handler om den video, der ligger lige nu på DR.dk. Det er en gammel video, den er et par år gammel.
2: Er det?
0: Der er noget 20 millioner visninger med nogle små børn, der bare lige hopper rundt i en vandpyt.
2: Ja.
0: Det er godt for en motorik.
2: Og jeg ikke hopper, de springer.
0: De springer, ja. Fra to mælkekasser.
2: Ja.
0: Det er lidt dramatisk, nogen vil nok tænke, uha,
2: er det
0: for farligt?
2: Ja.
0: Det er det ikke. Det er det ikke for mig. Se videoen på DR.dk. Tre rigtige. Hold nu fast, mand.
2: Men...
0: Så blev det alligevel en god fredag.
2: Så blev det. Så næsten kom over min nederlag før. Ja, nå, men dejligt. Også selvom du prøver at lede mig sådan lidt på afvej.
0: Ja, men det var det, jeg får mine penge for.
2: Ja.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: fra Dirty Dancing, Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had The Time Of My Life. Og før den var det Temper City med Self Aware. Klokken er 12 minutter i 9.
1: 35.000 kvinder i Danmark, de har i de seneste 10 år haft diabetes, mens de var gravide. Og når barnet så er født, så ser blodprøverne måske sådan fine ud igen, og så tror mange, nu er risikoen for diabetes ude af verden. Men kvinder, som har haft diabetes, mens de ventede sig, de har faktisk op til 50% risiko for at få diabetes, og det er altså helt op til 10 år efter fødslen. Så man kan altså gå i 10 år faktisk og tænke, alt er godt, men der kan altså så være den her meget øget risiko.
0: Det lyder vildt.
1: Ja.
0: Det lyder vildt, og det må jo komme som et chok.
1: Mm-hmm. Og nu vil et nyt projekt, som Steno Diabetes Center i Odense er med i, så fange kvinder, som har haft graviditetsdiabetes. De får et brev, som minder dem om, gå lige til lægen og få tjekket langtidsblodsukkeret ved en blodprøve. Og sådan et brev her, det vil du gerne have haft, Camilla Bakker. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fordi du havde diabetes, da du ventede din datter, som i dag er 10 år. Du troede, alt var godt efter fødslen. Det var det bare ikke, fordi du har altså diabetes i dag. Hvornår fandt du ud af det?
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg fik det konstateret for 3 år siden. Jeg gik rundt med det. Det er jo ikke til at vide, hvad der er sket. Jeg blev desværre ikke indkaldt til nogen opfølgende blodprøvetest ved min egen læge efter graviditeten.
1: Og hvordan var det så pludselig at få det her at vide? Du har gået og tænkt, alt var fint.
2: Jamen, det kom som et kæmpe, kæmpe chok for mig, fordi jeg havde ingen symptomer og følte mig ikke syg. Jeg var jo egentlig rask, tænkte jeg. Det handlede også lidt om den måde, jeg fik det fortalt på. I mit hoved lød det som om, at diabetes nærmest var en dødsdom. Så jeg tænkte straks, hvad betyder det her for resten af mit liv? Kommer jeg til at blive alvorligt syg, og hvad kommer der til at ske til mig? Eller med mig, ikke også? Men altså, og jeg vil da være ærlig at sige, nu har jeg haft det i 3 år.

0: og jeg er medicineret med metformin, nogle piller, jeg tager dagligt. Men frygten for følgesygdommen, den kommer stadigvæk op i mig.
1: Og hvorfor var det egentlig, du ikke selv endte med at gå til noget kontrol, efter at du altså havde haft det under din graviditet?
0: Jamen, jeg fik at vide på OH efterfølgende, at alt så fint ud, og så gik der baby og hverdag i den, og så tænkte jeg ikke rigtig at mere over det.
1: Men nu får kvinder, som du selv jo så, altså dem, der får diabetes under graviditeten, simpelthen et brev, som netop skal minde dem om, gå lige til noget kontrol. Altså, hvad tænker du om, at det bliver den nye hverdag?
0: Jeg tænker, det må være super, super trygt for dem og super rart at blive fulgt op på, fordi det er ikke noget, man har. Som jeg selv havde jeg ingen symptomer. Derved så havde jeg heller ikke skænket en tanke, at jeg kunne have den her sygdom. Så jeg tænker, det er super, super godt, at der kommer noget mere fokus på det.
1: Og du fortalte jo også tidligere det her med, at det kom som et chok for dig. Nu har du levet med det nogle år. Altså, har du fundet en hverdag nu, som kan fungere for dig, til trods for den her diabetes?
0: Det har jeg i hvert fald. Altså, jeg kan jo heller ikke vide, om det i mit tilfælde havde ændret noget, om jeg var blevet indkaldt, at jeg så gik i de her 7 år måske. Jeg ved jo ikke, hvor længe jeg så har haft det. Men min hverdag nu, jamen, jeg tænker mere på kost og motion, og så tænker jeg mig lidt mere om i forhold til, hvad jeg gør generelt, men ellers så har jeg fundet en hverdag i det. Ja, det har jeg.
1: Tak, Camilla Bakker, fordi du var med og fortælle om den her situation med graviditetsdiabetes og det her med risikoen for at få det senere hen.
2: Ja, og ifølge Dorte Møller Jensen, der er overlæge ved Steno Diabetes Center, så får ca. 6% af alle gravide i Danmark graviditetsdiabetes.

0: lige høre. Det var Ella Langley.
1: Nu klokken 8.54, Henrik. Vi skal have en opdatering fra dig.
2: På skinnerne der er situationen uændret. En signalfejl ved år betyder stadig, at tog, der passerer Vestfyn, de bliver forsinket i øjeblikket. Det år så er Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport aflyst, og det samme gælder regionaltog mellem Odense og Fredericia. De kniber derudover for DSB at skaffe togbusser i stedet for de aflyste regionaltog, men der kører enkelte togbusser i øjeblikket. Og der vil sandsynligvis gå mange timer, før det her problem det er løst, og togene igen kan køre som normalt.

0: Så længe vi danser, det var Rasmus Sebak. Klokken den er 9:03.
1: Og altså dagen oven på den her monster åbningsdebat, som der var, så er der altså lige nu et udspil til en finanslov ud at blive præsenteret af regeringen, som står bag den. Man kan faktisk se lige nu inde på DR.dk i livebloggen Pia Olsen Dyhr, som står og fortæller lidt om netop det.
0: Ja, og med radiovisen om et øjeblik. Du kender

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nick & Jay nyeste single, KBH, klokken er 9.
1: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
3: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
4: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
4: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
3: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
4: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året tilsammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til de her skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
5: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to...
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen.
7: Ja.
1: Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sistad satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og det var Panama og børn af natten, 9 minutter over 9. Og vi har jo bare store problemer med togene på tværs af landsdelene, men problemet er, at det er jo altså her på Fyn, den er gået helt galt.
2: Ja, det er altså en brand i et signalskab ved Aarup, som skaber de her voldsomme trafikale problemer ved togene. Og gjort det hele morgen, DSB har meldt ud, de ved faktisk overhovedet ikke nu, hvornår der kommer tog til at køre normalt igen, eller bare overhovedet køre igen. Vi har vores reporter, dig Albert Agerbæk Nielsen, ved stationen i Aarup. Vil du ikke prøve at fortælle os, hvordan ser det ud omkring det her signal, hvor der jo altså har været den her brand?
3: Ja, altså her en 30-40 meter fra stationsbygningen i Aarup, der ligger det her signalskab, som altså er en 7-8 meter bredt, langt undskyld, og et par meter bredt. Og det er derinde, der har været den her brand, der har været hul i siden, som er lukket nu med sådan en stor træplade. Men jeg kan altså se soden rundt om, så der har været lidt gang i den her. Og foran den her plade, lige ved siden af skabet, der ligger sådan en stor bunke helt sort aske. Der er lidt isolering og noget, der ligner et bilbatteri og en fuldstændig forkullet kontorstol. Og det ryger altså stadigvæk lidt herude, ja.
2: Og det er jo altså branden i det her signalskab, der har skabt de her voldsomme problemer. Det er noget med, der er, at du har faktisk set folk, som skulle fikse det her skab, men som ikke er i gang med det lige nu. Hvad er det, de fortæller dig?
3: Ja, altså nu er de faktisk lige kørt igen, men jeg snakkede lidt med de arbejdere, der stod herude. De stod og drak kaffe og spiste kanelsnegl, og de fortalte mig altså, at der er ikke ret meget mere at gøre lige nu, fordi skaderne inde i skabet, de er så omfattende, at alt hvad der har brændt, det skal simpelthen udskiftes. Det kan ikke repareres, og det er jo ikke umiddelbart til at vide, hvor lang tid det tager. Nu er de i hvert fald kørt igen.
2: Og vi vil jo rigtig gerne høre fra Banedanmark, hvad er udsigterne til det her? Og de kommer forbi dig, Albert, ikke? Så du skal tale med dem inden så længe?
3: Det gør de. Der skulle være en repræsentant fra Banedanmark på vej herud. Det lod jeg mig i hvert fald fortælle. Jeg fik at vide, at han er her om en lille halv times tid, så...
1: Godt. Ja, jamen, du bliver på Aarup station, og det kan være, du lige skal gå op på selve stationen. Der kan være, der står nogen, der er lidt frustreret op, der venter på en togbus. Så kan det være, vi kan høre fra dem, inden du får besøg fra repræsentanten der fra Banedanmark.

0: Blæst og Den Nye Pige. Og vi har jo vores reporter Albert Erbæk Nielsen ved Aarup Station, der hvor det her signalskab jo er brændt lidt tidligere.
1: Og Albert, vi hørte jo lige fra dig før, hvor du beskrev det her signalskab, hvor man virkelig, du siger, det røg faktisk stadig fra skabet. Altså, det vidner om, at det har måske været ret voldsomt, og det er måske også årsagen til, at togtrafikken den bøvler så meget her til morgen. Du er stadig ved Aarup Station, hvor vi jo taler om, hvad med de der togbusser? Der er kommet sådan en nu. Hvad ved vi om den togbus?
2: Jamen, altså, der kom en togbus kørende, lige som jeg var værd at sige farvel til jer før. Og jeg snakkede lidt med chaufføren. Han skal til Fredericia, og han stopper på alle de små stationer på vejen, som regionaltoget ellers ville stoppe på. Men der var altså kun én passager med her fra Aarup, og han regnede ikke med, at der ville komme ret mange flere, fordi hans indtryk var, at folk de har simpelthen nået at finde andre løsninger her til morgen.
0: Okay, men altså bussen den er i Aarup lige nu, så skal den til Gelsted, Ejbyen og Åby, Kavslunde, Middelfart. Og så skal den altså mod Fredericia, hvor den ender.
1: Men ved vi noget, Albert, om hvor mange flere, der måtte være på vej? Kunne han sige noget om det?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
1: Så det må vi jo stadig lige se, hvordan vi holder os opdateret på. Fordi umiddelbart, så tænker man jo, der skal nogle flere togbusser til.
0: Ja, det skal der jo formentlig. Folk skal jo også hjemme på et tidspunkt, hvis det her det kommer til at trække ud. Og det kunne det jo godt gøre. Det kan godt være, at det først bliver løbet eftermiddagen. Måske først i aften. Uha, hvis det går helt skidt, så først i morgen. Så der skal nok sættes nogle togbusser ind. Vi skal nok holde det opdateret.
1: Og vi vender tilbage til Albert lidt senere, fordi det lyder jo, som om Banedanmark kommer til at kigge forbi, og der skulle være en repræsentant, som er klar til at tale med os lidt senere.

0: Det er jo det, han synger, Thomas Helmig, i den her kæmpe hitte. Malaga, 20 minutter oveni.
1: Og den her fredag, så er det jo altså ikke kun skolerne, som hopper og springer rundt til motionsdag. Det er altså også arbejdspladsernes motionsuge. Det er noget, som Dansk Firmaidræt står i spidsen for.
0: Ja, og vi har dig, Rebecca Hollander, ude ved en arbejdsplads, der bliver ret aktiv i dag.
2: Det bliver det i hvert fald. Jeg er ude hos kontoret hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Og selvom det er arbejdspladsernes motionsuge, så er det faktisk ikke kun i den her uge, der bliver bevæget sig her. I et års tid nu, der er det faktisk noget, man har arbejdet ret aktivt med herude, at få bevægelse ind i arbejdsdagen. Så her midt på kontoret, hvor jeg befinder mig nu, der er faktisk sådan en lille motionsstation, kan man måske godt kalde det. Der ligger sådan alt muligt lækkert yogakort og sådan nogle terninger, som jeg ved, der bliver kastet med. Og det har du lovet at lige at vise lidt i dag, Jørgen Uldal Ekman. Du er rekrutteringskonsulent her, og du er også en af dem, der har stået i spidsen for det her motionsinitiativ på arbejdspladsen her. Kan du ikke bare lige hurtigt fortælle, hvad er det for en station, I har her? Altså, hvad er det, den byder på?
3: Det handler om, det er jo vigtigt at få bevægelse ind i hverdagen, og det er det, vi har prøvet på her, hvor vi blandt andet har nogle terninger, vi kaster en gang imellem, og forskellige ting, for ligesom at holde gejsten op. Så det er sådan, hver eneste dag, vi holder, om vi sidder på kontoret, eller vi holder møder, eller hvad vi gør, så husker vi, at der skal være noget bevægelse med.
2: Blandt andet med de her terninger jo, og nu er alle faktisk samlet her på kontoret nu, fordi at nogle gange så rejser jeg lige op og står med terningerne. Så det tænker jeg, at vi lige prøver. Du har sådan en blå terning, hvor der står alt muligt. 5 high fives eller sprællemænd og sådan noget. Skal vi ikke bare prøve at kaste den, og så se, hvad der sker?
3: Det gør vi. Det er ved at være tid til det nu. Er I parat alle sammen?
4: Yeah.
3: Super godt. Vi kan kaste lige.
2: Ui, den ryger over, den falder på jorden. Det er sådan en... Hvad står der? 10 sprællemænd med klap over hovedet. Kom så. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Wow. Og så er der faktisk også tabata her om en 20 minutters tid, eller sådan noget, som er lidt hårdere omgang, og det vil jeg så også få lov til at lige at lytte med på og være med til en gang.
0: Ja, det er da godt, du får dem motioneret i dag, Rebecca. Prøv lige at forklare.
2: Ja,
0: her. Du bliver nødt til at komme en kort forklaring på, hvad tabata egentlig er. Hvad kan vi glæde os til?
2: Det er noget med 20 sekunders arbejde, og så har man lidt pause, og så arbejder man lidt igen. Jeg skal lige have lidt mere styr på, hvad tabata er. Jeg er faktisk ikke så godt forberedt på lige den del af det nu, men det håber jeg bliver.
0: Der bliver fuld tabata senere.
2: Vi skal i gang. Det skal jeg love for.

0: Material Lover, her var det Sienna Spyro.
1: Nu klokken 9.24, Henrik, vi skal høre fra dig ude i trafikken.
2: En brand tidligere på morgenen i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der kører færre tog på Fyn sammen mellem landsdelene. Branden har udløst en nationalfejl ved Aarup, og derfor kan der lige nu kun køres i et spor med nedsat hastighed. Fejlen giver derfor togforsinkelser. Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport er aflyst, og det samme er regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet for regionaltogene, så kører der enkelte togbusser. Og vi afventer en opdateret prognose for, hvornår at det problem det er løst, men der vil sandsynligvis gå mange timer, før togene igen kan køre normalt, og lige nu der tækker der faktisk ingen aflysninger ind på tog i eftermiddag. Du kan derfor med fordel holde dig opdateret via rejseplan.dk.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu

0: Uro, ny singlen hedder Nirvana, så er der nyheder til dig klokken. Den er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er store problemer for togtrafikken hen over Fyn, og alle dem, der har planlagt at tage toget på efterårsferie i eftermiddag, de vil altså også blive ramt. Meldingen fra Bane Danmark er, at det vil vare mange timer, før togdriften den er normal igen. Årsagen til problemerne, det er en brand i et signalskab ved Aarup, hvor vores reporter Albert Agerbæk Nielsen var forbi for kort tid siden.
3: Der har været hul i siden, som er lukket nu med sådan en stor træplade, men jeg kan altså se soden rundt om, så der har været lidt gang i den her. Og foran den her plade, lige ved siden af skabet, der ligger sådan en stor bunke helt sort aske. Der er lidt isolering og noget, der ligner et bilbatteri og en fuldstændig forkullet kontorstol. Og det ryger altså stadigvæk lidt. Men jeg snakkede lidt med de arbejdere, der stod herude. De stod og drak kaffe og spiste kanelsnegl. Og de fortalte mig altså, at der er ikke ret meget mere at gøre lige nu. Fordi skaderne inde i skabet, de er så omfattende, at alt, hvad der har brændt, det skal simpelthen udskiftes. Det kan ikke repareres. Og det er jo ikke umiddelbart til at vide, hvor lang tid det tager.
2: Og der er altså forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. DSB forsøger at skaffe togbusser som erstatning, men det er svært, og indtil videre er det kun lykkedes at skaffe to togbusser. DSB har personale i både Odense og Fredericia til at vejlede og svare på spørgsmål. Den giftige kæmpe bjørneklo, den spreder sig i Kerteminde Kommune, og det er altså også mere, end kommunen bryder sig om. Lodsejere har selv pligt til at bekæmpe planten, men det er der mange, som ikke får gjort. Og nu får de altså en advarsel, siger Martin Køhl Søholm, som er afdelingsleder i kommunen.
4: Hvis planten ikke bliver bekæmpet, eller bestanden ikke bliver bekæmpet, så sender vi det et tilbud, så man kan se, hvad det koster. Og hvis man så efterfølgende ikke fjerner den, så vil der komme nogen og gøre det på en lodsejers regning.
2: Kæmpebjørnekloen er den eneste invasive planteart, som er omfattet af loven om bekæmpelse, og det er vigtigt, at man holder den nede, lyder det fra afdelingslederen.
4: Problemet er, at den spreder sig og bliver invasiv. Det vil sige, at den simpelthen bliver dominerende mange af de steder, hvor den vokser. Og det betyder jo så, at mange af vores hjemhørende planter de forsvinder.
2: Odense Kommune vil have flere unge kunstnere til at blive boende i byen i stedet for at flytte til København. Og derfor så har man inviteret 10 af Odenses kreative profiler til at deltage i det nye projekt, der hedder Odenses Kreative Tænketank. Medlemmerne tæller blandt andre Augusta Schackinger og Andreas Odbjerg. Og det nye projekt for byudvikling skal hjælpe med at finde ud af, hvordan byen så kan tiltrække og fastholde flere kreative talenter. Borgmester Peter Rabeck Juhl og by- og kulturrådmand Lars Christian Lillehold præsenterer projektet her kl. 10 på Odense Rådhus. En fredag med sol, måske en enkelt byge her til formiddag, men i eftermiddag så er der altså udbredt regn, og den kommer fra sydvest. Og temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 11 og 13 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Det var Dance Monkey med Tones and I 936. Du får lige en opdatering med hensyn til togtrafikken på Fyn. Der er lige nu indsat 2 busser, altså togbusser fra Fredericia, 4 togbusser fra Odense station, og de kommer altså til at standse ved alle de her små stationer på Vestfyn, og der kører Intercity eller Intercity lyntog mellem Fredericia og Odense, men der er altså indsat de her togbusser, fordi der er bare de her problemer med togene på Fyn lige nu.
1: Og den vender vi tilbage til. Men nu, lige nu her 9.37, der skal vi tilbage til skolernes motionsdag. I hvert fald er det det, der foregår, men det er også arbejdspladsernes motionsuge. Og der er fart på, hvor du er nu, Rebecca Hollænder. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der skulle være gang i noget, der hedder Tabat.
2: Ja, og det skal jeg love, hvor der er gang i. Ja. Og jeg fandt ud af, hvad Tabat var.
1: Ja.
2: Det er normalt 20 sekunder, hvor man arbejder, 20 sekunder, hvor man har pause. Men fordi det er arbejdspladsernes motionsuge, så har den altså lige fået den nyk op i dag. Så det er 30 sekunders arbejde og 15 sekunders pause i 5 minutter i alt. Og der er fuld gang på Thunder, og lige nu så strækker vi sådan lidt ud. Det er faktisk en af de lidt mere roligere. Der har lige været sådan noget boksning også. Altså, det er sådan noget højintense arbejde, det her. Ja. Jørgen Uldahl Ekman, du er jo rekrutteringskonsulent, men altså også en af dem, der står i spidsen for det her motion og idræt, I får ind i hverdagen herude, og det har I gjort i et års tid nu. Nu har jeg lige hævet dig til side fra Tabata, selvom du ellers klarede det meget strålende. Man kan godt se, at du har på det før. Hvorfor er det, I dyrker alt det her? Er det jo noget ret intens motion, faktisk, I dyrker her på arbejdet?
3: Jamen, det er jo fordi, man har fundet ud af, at kontorstolen, det er den anden største dræber i Danmark, kommer lige efter rygning. Så der er jo sindssygt mange ting, man kan forebygge ved at bare lave en lille smule motion. Og man har jo fundet ud af, at det skal være i løbet af dagen. Det hjælper ikke, man løber en maraton, når man kommer hjem fra arbejde. Så er skaden sket. Man må ikke sidde ned i 7 timer. Så få lidt bevægelse ind i arbejdsdagen, det er sindssygt vigtigt.
2: Og det gør I i hvert fald. I har også sådan et kort lige herovre ved siden af, sådan walk and talk kort, hvor man kan se, der er flere forskellige ruter, hvor I har sådan et kort om over området. Der er den hurtige rute, det tager 10 minutter, så har I kanalrundfarten på 20 minutter, og skovturen, der tager 30 minutter. Så kan man ligesom gå og tale der, og så har I jo også de her terninger, I kaster med. I laver yoga, den får altså ikke for lidt, men det tager jo også noget tid, alt det her. Altså, fjerner det ikke noget tid for arbejde, når man skal bruge så meget tid på at motionere?
3: Ja, men det betaler sig rigtig mange gange igen. Sådan en lille break på 5 minutter til en gang sabbat, så er man bare totalt frisk i hjernen og meget mere effektiv. Og det viser sig jo også, at hvis man sørger for at lave lidt motion i løbet af dagen, jamen så kan du nedbringe antallet af sygedage væsentligt. Så for arbejdsgiverne er det jo kun et plus. Så det er plus plus hele vejen.
2: Og folk går ret aktivt ind i det her. Der er faktisk ikke nogen, der slækker overhovedet. Jeg har prøvet at holde øje med, om der ikke var nogen, for man er jo på arbejde, om de lige sådan tager den med ro. Altså, kommer man ikke til at lukke lidt dårligt, når man giver den gas på den her måde?
3: Nej, det synes jeg ikke, det har vi ikke oplevet. Det er jo kort tid, så det er jo maks 5 minutter, vi er i gang. Så smider man lige trøjen måske, når man er i gang.
2: Så må man altså lige smutte ud og dupe sig lidt på anden bagefter, fordi det er altså hårdsager, det her. Der er nogle squats og noget sprællem. Altså, den får altså maksgas, og det er Thunderstruck for fuld drøn herude på kontoret. Og folk er ligesom spredt ud i kontorlandskabet og svinger med arme og ben. Altså, det er virkelig vildt.
0: Det lyder vildt, ja.
1: Det lyder ikke, som om vi er på et kontor, man bare siger med den stemning der. Kæmpe godt nummer jo til at træne.
0: Men
1: man tænker, det er lidt indlukket. Men
0: ja, sådan er det jo. Tabata. Som der blev sagt, ikke? Og det nummer, de laver Tabata til, det er jo faktisk den her AC/DC med Thunderstruck. Den tænker jeg egentlig, vi skal lige have den på fuld drøn i radioen, og så kan man jo bare give den gas til Tabata derude ved højtalerne, ikke?
1: 30 sekunder i gang.
0: Her er den, Tabata-sang, AC/DC og Thunderstruck.

0: sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
0: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
0: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
0: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

0: Kender du det? Det var Kette og Jonah Blacksmith, og klokken den er 11 minutter i 10 her i P4 Morgen. Det store problem den her morgen er jo altså togtrafikken, og der har været en ildebrand i signalskab ved Aarup på Fyn, og det har altså bevirket, at der er forsinkelser, og der er tog, der slet ikke kører i dag.
1: Og senest så lød det jo, eller tidligere der lød det, at man forventede en togdrift igen omkring middagstid, men det kan vi altså nu inde på dsb.dk læse, at det ved de i hvert fald med sikkerhed. De kommer ikke til at kunne genoptage den fulde togdrift omkring kl. 12. Og så ved vi jo så altså også, at der er nu 2 busser fra Fredericia, 4 busser fra Odense station, som standser ved alle stationer på Vestfyn, og så kører der jo Intercity eller Intercity Lyntog mellem Fredericia

0: lige nu.
1: Ja, og så har vi jo... Ja, vi har ikke lovet dig, at Infobandet Danmark vil sige noget i din radio her i P4 morgen inden klokken 10. Vi kan lige så godt sige, at det ikke sikkert, det kommer til at ske, fordi de er stadigvæk lige ved at danse et overblik, og hvad må de, og hvad vil de egentlig sige? Men faktum er, at der er altså udfordring med togene hen over Fyn, og det bevirker jo også trafikken i Jylland og i København, der kører togbusser frem og tilbage. Husk nu på, hvis du bliver forsinket mere end 30 minutter, så er der altså rejsetidsgarantien, du skal ind og søge. Hold dig selvfølgelig også opdateret hos DSB og på os her på P4, og også på DR.dk.

0: Det var Fleetwood Mac og Everywhere, så hjalp det jo åbenbart at sige, at det ikke er sikkert, at vi lige når at have bandet Danmark med inden klokken 10. Men det har vi alligevel.
1: Ja, ja, ja. Vi har nemlig reporter Agerbæk Nielsen. På Aarup Station, hvor der jo altså har været den her brand i sikringsskabet, og det er det, der har forårsaget de her aflysning af alle togene her til morgen. Albert, du er jo fortsat på stationen og har nu fat i Bane Danmark.
2: Ja, det har jeg. Jeg har fået fat i Michael Dyrborg, områdeschef i Bane Danmark. Og han har været inde og besigtige skabet her. Og Michael, branden den er jo heldigvis slukket. Men hvor omfattende er skaderne egentlig?
3: Ja, og det er jo så lidt mere end et skab, desværre. Det er meget omfattende skader. Vi ser en alt, der stort set brændt væk. Så vi kigger ind i et ret stort arbejde med at få genetableret stationen her og signalerne.
2: Og hvor længe tror du, det vil komme til at påvirke togtrafikken her i dag?
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
2: Og hvordan er branden overhovedet opstået? Altså hvordan kan det ske inde i skabet, det her?
3: Altså, vi ved jo ikke noget om årsagen. Der er noget, der tyder på, at det er noget batteri-backup, som der har antændt det. Der er ikke noget, der tyder på, at det er påsat i hvert fald. Så formentlig en fejl på noget elektriske udstyr.
2: Og hvad går arbejdet så på lige nu?
3: Ja, lige nu skal vi høre dannet os et overblik. Det alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi

0: have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere, og så skal vi jo selvfølgelig have fundet ud af, hvordan vi får bygget en ny relæhytte op relativt hurtigt.
1: Og du siger, at det kan komme til at påvirke i flere uger. Hvad kan du fortælle passagererne nu?
0: Altså lige nu, der kører vi jo, jeg ved at trafikken har sætter nogle lyntog og nogle regionaltog sammen og skiller dem igen på den anden side af stedet her. Ja, det er klart, hvis vi formår at få lavet en teknisk løsning, hvor vi kan køre måske 70 km i timen, så vil det være en mindre gene for passagererne.
1: Kommer der fortsat til at køre togbusser så?
0: Jeg var ikke klar over at køre togbusser, men jeg tror, at strategien for i dag vil være uændret resten af døgnet.
1: Kan du sige, hvornår I forventer normal togdrift igen?
0: Nej, det er for tidligt. Det er for tidligt at sige noget om.
1: Michael Dyrborg, mange tak.
2: Ja, sådan lød det altså fra områdeschef i Bane Danmark, som vi havde med her fra Aarup Station, eller vores reporter Albert Agerbæk havde med her til morgen. Vi holder dig selvfølgelig også opdateret her på B4. Du kan også ind på DR.dk lige nu kigge i livebloggen der, og dsb.dk holder dig selvfølgelig også opdateret.

0: Du lytter til P4 Morgen. Det var The Script, deres seneste single, den hedder Man in the Arena. Så er der radiovis her lige om et øjeblik på P4.
1: Og om et øjeblik er der så formiddag på P4, og der spørger Louise og Mads om, hvad der egentlig sker med os på jobbet, når vi får børn. Og så kommer Jada forbi, hun skal spille live. Hun er aktuel med noget ny musik, og det er jo efter flere års pause, hvor hun er blevet mor til to. Og de skal altså tale med hende om, hvad har det egentlig gjort med hendes musik og arbejdsdisciplin, at hun nu også er mor.
0: Ja. Og så skal vi lige minde om, at du skal holde opdateret på DR.dk eller på DSB's hjemmeside, fordi der er bare store massive problemer med togtrafikken. Ja, det, er jo, det påvirker sådan set hele landet,
1: ja,
0: at der er brændt det her signal eller sikringsskab i Aarup. Så der er problemer med togene, og det betyder altså, at der kører togbusser. Der kører også nogle tog, men det er altså bare med massive forsinkelser.
1: Ja, og vi hørte jo fra Banedanmark før, at de ved ikke nu, hvornår de forventer normal drift.
0: Så er der radiovis til dig. Nu er klokken 10.
2: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
3: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
2: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
2: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
5: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
2: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
5: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
2: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Tyrsted.
1: Og det er fredag.
2: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
1: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers
2: det bliver så
1: fra
2: nice.
1: Hende. Jeg vil sige, at lydprøverne de lover mere end godt.
2: Ja, jeg løb rundt med og baksede med et stativ, så jeg hørte kun lidt. Men ja. Det, jeg hørte, det lød godt.
1: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
2: Ej,
1: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag. Det er jo skolernes motionsdag.
2: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
1: Nå, godt.
2: Ja, de okay. er klar.
1: Skal de løbe eller gå?
2: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo sådan forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet en 6-7 ting forskellige ting i løbet af dagen.
1: Ej, gid det jo mig.
2: Løb er en ting, som man kan prøve.
1: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
2: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
1: Ja, det er kl. 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Glæder mig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ind og se 0 stjerner.
2: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Du må hilse dem.
1: Det skal jeg gøre.
2: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse.
1: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så jeg tænker,
1: halvdelen... Tror du, der kan falde lidt af til os?
2: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
1: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
2: Det lyder altså også fedt.
1: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
2: Nej.
1: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
2: Nå da da da.
1: Tror du... Vi er i spil?
2: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
1: Det burde man uddele.
2: Det synes jeg også.
1: Nobels humørpris.
2: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
1: Det må komme.
2: Ja, jamen, jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
1: Kæmpe velkommen indenfor. Og skriv endelig ind, hvad enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder. Og
1: ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor, så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede du.
0: Ja. Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedte med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, du skal hjem og hente de børn, eller de skal køre til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo.
0: Vira.
1: Ja. Men, ja,
0: kan, du gerne, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen eller et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Du ved, der er jo også
0: det ved jeg, ting. Du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og så, jeg vil faktisk sige, jeg hører dig oftere sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående...
1: Jeg tager tit en robotsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunnet lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år. Dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittig effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle. Må jeg
0: stærk gået, Helle.
1: Hold op, stærk gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive, og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør vi.
0: På arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Nå, meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Ja. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: 4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke noget ekstra tålmodighed med i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen. Sådan lyder den nye prognose fra Bane Danmark. Problemerne skyldes en brand i en såkaldt relæhytte, som styrer signalerne ved Aarup station. Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg var for kort tid siden inde i en lille bygning for at besigtige skaderne.
3: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere. Og så skal vi jo selvfølgelig have fundet ud af, hvordan vi får bygget en ny relæhytte op relativt hurtigt.
2: Og derfor er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører altså ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der kører i stedet togbusser. Togtrafikken den vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan altså også påvirke trafikken i de kommende uger, sådan lyder det altså her for områdeschef Michael Dyrborg.
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her, det bliver uger.
2: Og ifølge områdeschefen Michael Dyrborg, så er det på nuværende tidspunkt altså ikke muligt at sige noget om, hvornår togdriften den er normal igen. Der har jo været indsat togbusser i løbet af morgenen. Og DSB har altså lige nu personale, og det har de både i Odense og Fredericia. Det har de til at vejlede og svare på spørgsmål. Du kan naturligvis også holde dig opdateret på den her situation på dr.dk, ligesom du kan gå ind på dsb.dk. Fredagen begynder at blive mere og mere skyet, og det er altså fordi, der er udbredt regn på vej, og den kommer fra sydvest. Temperaturerne ligger omkring 11 og 13 grader, og der er frisk vind omkring vest.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely. Sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger til.
0: Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements for 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm-hmm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt, nervepirrende, forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan elementsperioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt, og mere stryg, og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv, der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald, så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at det, jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det, du kommer til at bla bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til. Ja.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik for Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Så lød den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer, Dreaming of You, Dreaming of Me. I siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig.
0: Det, jeg bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Ja. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: det,
0: der.
1: Det, jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sagde May.
2: Eller et får. Det kan det
1: blive. Ja,
2: det er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned ad Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inde i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men altså, fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når jeg godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det har jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem,

0: og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever, så jeg er nødt til at få noget ind.
1: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
0: Ja.
1: Hvordan det?
0: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det, der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig, kan vide, hvem det er.
1: Hallo? Syret oplevelse.
0: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse. Og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget et stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, i en ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
1: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dream of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle

0: bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det er det, man kan mærke. Det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man får...
2: Jeg er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: det... Nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
2: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
2: Lav nu noget. Ja, skriv over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
0: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjne, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels er kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
2: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang. Så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
2: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Jeg er helt op at køre, Mads.
1: Det kan jeg godt forstå,
0: jeg
1: det er det også.
0: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
1: Ja. Altså, afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Der er også Aviaja fra Risgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, Aviaja, jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det tog jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså, ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så hun bare godt selskab.
0: Ja, det må man sige.
1: Derudover.
0: Dejlig ærligt.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt i programmet.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
0: Så
1: havde det været en arbejdsbunke. Nej, det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige, pyt! Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ren.
1: Det er en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
0: helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra
1: Arbejdsugen. Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja.
0: Men lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Mm. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogle, der synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VP4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nee.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de 2, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har jo spurgt alle, der er samlet på P4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI. Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja. Mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Mm, ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betror mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vildighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu,
1: Mads.
0: Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre
1: mere. Du gør det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt nok.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: jo, det kan du godt, men, jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål.
3: Skål.
4: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
3: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
4: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
3: Det var sindssygt.
4: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
3: Ej, du skal bære mig hjemme.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
4: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort af min oplevelse og min tolkning noget godt for deres parforhold.
1: Fri bar er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode til at hygge sig med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, at det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
5: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
4: Nej.
5: Men jeg tror virkelig, de kommer.
4: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
5: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: En kærester og faktisk ægte folk jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
6: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
7: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Det er trygt at være her.
6: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret.
1: Hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
7: Er det noget med B?
6: Ja.
1: Åh!
0: Ja!
1: Åh!
4: B-Ø?
7: Ja.
4: Nå, nej, det var
1: Bøger.
4: Det
1: faktisk.
4: Okay, så har jeg to.
7: Okay, hvad var det, hvad tænkte så? Var det et bryllup?
4: Ja.
7: Okay.
4: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
7: Det er for godt skud på.
1: Okay.
7: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Jamen, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par er ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darlene.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke noget ekstra tålmodighed ned i kufferten, for togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen. Sådan lyder den nye prognose fra Bane Danmark. Problemerne de skyldes en brand i en såkaldt relæhytte, der styrer signalerne ved Aarup Station. Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg var for kort tid siden inde i den lille bygning for at besigtige skaderne.
3: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere. Og så skal vi jo selvfølgelig have fundet ud af, hvordan vi får bygget en ny relæhytte op relativt hurtigt.
2: Derfor er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regional tog mellem Odense og Fredericia, der kører i stedet togbusser. Og togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også godt påvirke togtrafikken i de kommende uger, siger områdeschef Michael Dyrborg.
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
2: Marie Ingebjerg Bækholm er en af de ramte passagerer, som måtte med togbussen på efterårsferie fra Odense her til formiddag.
4: Altså, jeg blev 2-3 timer forsinket, og jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det.
2: Ifølge Bane Danmark er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvornår togdriften er normal igen. Og det begynder altså at blive mere og mere skyet, og det var ikke længe, inden vi bliver ramt af udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 11 og 13 grader resten af dagen, så får vi en svag til frisk vind. Den kommer fra vest og drejer sig senere over i en syd- og sydvestlig retning, og ved kysterne kan der i perioder være hård vind nogle steder.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
2: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
1: Altså, fordi der er efterårsferie?
2: Ja, og prøv at tænke over, hvis man ikke får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
1: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
2: Ja, ja, præcis. Ja.
1: Ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
2: Vi dømmer ikke nogen.
1: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
2: Og vi hylder det.
1: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk, kan vi give en mulbrus?
2: Ja.
1: Til ugens bummer?
2: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
1: Altså, i sidste uge, hvad havde vi helt utroligt mange gode bummer der. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
2: Meget.
1: Sikkert også i kundens bil.
2: Så var der det her garnerfirma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere ned.
1: Det. Ja.
2: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
1: Ja, bare for at være en god kollega.
2: God kollega.
1: Ja, det var træt.
2: What a waste of money.
1: Der var også blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning, og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus.
2: Så
1: det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad, men træls.
2: Ja.
1: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben, det er lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummerter, kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel er rendt fra en aftale.
2: Er du løbet fra en aftale?
1: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
2: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
2: Ja.
1: Havde jeg så sagt.
2: Det sagde du.
1: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
2: Men så måtte jeg jo gå i gang.
1: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det er fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
2: Ja.
1: Jeg er sådan set lige.
2: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
1: mig. Men du havde også en bøf, du ville dele.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg simpelthen med min store fede pølsefinger får klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
1: skal vi høre, hvordan det lød?
2: Jamen, bare spil.
1: Det lød sådan her.
2: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
1: Ja.
2: Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
2: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
2: Nu vil jeg gerne spille det.
1: Kom så.
2: Måske.
1: Ja. Og lige ventet.
2: Nej.
1: Nej, du er
2: nej. Jeg vil ikke spille noget.
1: Har vi et lydklip, Mads? Eller?
2: Nej, jeg har ingenting.
1: Jeg har ingenting.
2: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
1: Gud ja.
2: Det ender med, at du må
1: sige nummer to.
2: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
1: Jeg stander på styr på.
2: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
1: Nej.
2: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
1: Og
2: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
1: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus. Du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej, så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lærer som salgsassistent i en lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad, er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Oh jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der blev spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Ja, fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
2: Det er man.
0: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo, men altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af... Der var kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Der har været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej,
0: godt.
2: Det er det ikke.
0: Det er vi altså glade for.
2: Det er det ikke.
0: Tusind tak for at dele, Gitte.
2: Jamen,
0: skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kokkekartoffel.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Jamen, det var godt. Tak skal
0: jeg. Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssvætter. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre år, så står der en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummerter weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud,
1: at han...
0: Ja. Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Ja, så Gitte der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt forladt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
3: er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor er på arbejde, så måske ikke skal forstyrres.
3: Ja, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende. Er det det, du mener?
2: Nej, men jeg er sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun høre morens smukke sangstemme.
2: Genialt.
3: Det er så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus, jo. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen, jo. Med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udlandet. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
2: Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja, og det
2: så,
3: er godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor er jeg glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæver på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tide kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Ej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhav. Det er Rasmus von Kynte, der styrer løjerne, og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
3: Vi høres ved.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men som måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enig her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, og måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, den har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske overfor dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringspolitik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg, som en forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, eller vil de ikke? Og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes privatøkonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers privatøkonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, at hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt, det er en sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive et meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Du lytter til P4.

Er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået for efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du begyndte at vende dig til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her, end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sang til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du hører en picture of you her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready Yet.

0: hedder My Body Isn't Ready, den her fra Zomba her i weekend med K på P4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mange kvinder i Danmark udvikler diabetes under graviditeten. Det gælder faktisk for hele 6%. Og det medfører samtidig en høj risiko for, at kvinderne udvikler type 2-diabetes senere i livet. Steno Diabetes Center i Odense er med i et nyt projekt, som forsøger at fange den her udvikling i opløbet, blandt andet ved at udføre kontroller efter fødslen. Og det er et vigtigt arbejde, siger overlæge og professor ved Steno Diabetes Center, Dorte Møller Jensen.
3: Det er den hyppigste medicinske komplikation til graviditet. Og det er jo lige nu, vi siger 6% lige nu, og det tal er stigende. Det er mange, og det bliver ved med at være mange. Så det er jo der, vi skal have vendt knækket kurven.
2: Camilla Bakker fra Aarup er en af de 35.000 kvinder i Danmark, der inden for de sidste 10 år har haft graviditetsdiabetes. Hun var chokeret, da hun 7 år efter fødslen fik besked om, at hun havde udviklet sygdommen.
4: Jeg bliver meget chokeret, og jeg bliver bange, og jeg bliver ked af det. Jeg får en masse følelser ind i, fordi det var jo en sygdom, jeg ikke havde tænkt på i rigtig mange år. Og også fordi jeg ingen symptomer havde, så havde jeg ikke skænket den tanke, at jeg kunne have udviklet diabetes.
5: Altså, jeg blev 12-3.
2: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke noget ekstra tålmodighed i kufferten. Efter en brand i en såkaldt relæhytte, der styrer signalerne ved Aarup Station, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionale tog mellem Odense og Fredericia. Og så skal jeg lige finde tilbage til det her. Det er sådan en situation, hvor togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også godt påvirke togtrafikken i de kommende uger. Ifølge Banedanmark er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvornår togdriften er normal igen. Og så er der altså regn på vej ind mod os fra vest. Udbredt regn, som kommer til at præge eftermiddagen, og temperaturerne de vil ligge mellem 11 og 13 grader. Vinden svag til frisk fra en vestlig retning.
1: Weekend med K.

0: radioplay.dk.
1: Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Sad Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i decimislæsning.

Og sidst men ikke mindst, der, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor, ja, at det handlede meget om at føre regeringens politik, blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89. Fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

0: Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye her i Weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tallet 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og send den afsted til 12.12 til en krone plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasangen. Hun har både lavet Goldfinger, så har hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil, jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra midten af nullerne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling In Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-TV kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvars helikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festivalen. Sådan en vidunderlig dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, ja, vil jeg sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men Vi Maler Byen Rød er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgt med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop Hej, Hej, Hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H-I. Hej er en 80'er sang med Sandra skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg. Han skriver, hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke et nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms og skrevet. Hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You to Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens anden talsang.

Det er sådan et rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje og sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Blitz Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Skal få Jung fra dengang de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, ja, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes. Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve at høre.

skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre, når Prince fyrer op for tallet 89. We live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back. Og der var den. Inventors of the Accu-Jack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

Ja, som du måske kan fornemme, så er vi altså et stykke frontkvæd i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det, Sexuality hedder sangen fra Prince.

sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er omfødet. I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går

Der er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams, som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube

0: tilbage.
1: Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men gav vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet? Med Hanging by a Moment. Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

Hang by a moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget skarte pleasure.

0: Christian Bonde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så ville man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er Konservatives finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945, der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så ser jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Et sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej Løjsa.
0: Hej så.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv, det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der sidder
1: der? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige. Tæppefliser. Tæppefliser, hedder det.
0: Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge et tæppe, der er lavet af fliser. Altså, i firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Undskyld, jeg er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Men jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder. Men nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Det er det. Vildt glad.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i
1: dag. Ingen kastanjedyr?
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan lidt mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan jeg mærke, synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden, kan jeg lige meget. Prøv at høre, vi håber, at hvis man skal holde efter os, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde julen i gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været inde og grave lidt.
1: Åh,
0: hvor er det dumt, det er sådan meget.
1: Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, at inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen. Og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 6084, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler jeg med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden?
2: Ja. Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: det er fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje, også linje C. Det er et nummer, der slutter på 8457. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommer. Så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg er derude for tilbud. Jeg skal til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting, at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det ovl.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, men der begik jeg jo den fejl på at være sjov og være sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Ej, jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nummer mere, fordi vi var ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke. Everybody get up.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at syge nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte om, at han desværre ikke kunne komme til hendes fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end hans fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også der overbragt beskeden, men også så og bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen året rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtig.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemine, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Ja, der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget ja, som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen ad, ja.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten, ja. Det er bare... Ja,
0: det var det, jeg mente. Nå, det lyder kanon, men hvad er 17, problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Nej. Men det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til en kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødrene, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år?
2: Ja, næsten et år. Men i november sidste år.
0: Okay. Jeg skal høre, hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er... Vi har alle sammen fanten-navne. Jeg hedder Gastrofanten. Så er der Smukkefanten. Så er der en, der hedder Stærkefanten. Så er der en, der hedder Dansefanten. Og så er der selvfølgelig Perfektofanten. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget med... Hvor man bliver ligesom overdynget med informationer. Ja. Og jeg føler, at det er det, der skete. Men hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanten.
0: Smukkefanten, ja. Og bare lige lynhurtigt. Et, kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanten? Eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanten. Hvorfor hedder han Smukkefanten?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom med dværgene, at går jeg ud fra, at det er, fordi I har et eller andet personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Ja, men Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i, jeg prøver at høre, Michael, han er joggespinaten?
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Ja, og det er simpelthen det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører bussen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag? For det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost, og vi skal ud og kåre årets kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael, det er gang i.
2: Ja, ja.
0: Årets kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det lidt smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanden. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Goddag. Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, det vil jeg.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukke fanden.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at dine kammerater vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Så det betyder, at det var meget fint det der, fordi du undgik at rose dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det er noget, man har nogle... mange foreninger ja. Her ude på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bajer, ikke? Det er det, I skal. Det er fordi, Michael, han står i... Det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør, at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja, vel.
0: Fordi, og nu ved jeg ikke, og jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det, der er simpelthen, der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, jamen, ved du hvad, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig situation.
2: Du har lidt mere
0: vej hjem. Jamen, prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke, for det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det jo heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se. Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun én måde at kan råde bod på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: I rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved at vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at drenge, det lyder... fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør nej, prøv at hilse alle sølefanterne, og så have en fænomenal weekend, de her.
2: Det gør vi.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, jeg sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var det virkelig.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt ærgerlig situation.

0: Er det ikke pas?
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gamle Søs Bjerre. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg bor lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag? Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt. Der skal isoleres tag. Jamen,
1: nu er det ved at være koldt, så nu synes jeg, det var ved at være på tide.
0: Ja, der bliver sådan dyreagtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter. Jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme ved dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøjer her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede under, måske.
0: Der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herovre. Den skal jeg lige over se, om det kunne ligge herovre.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad det? Det er DJ Ötzi med Hey Baby, det er overhovedet ikke, hvem vi leder efter.
1: Nå, puh, ja.
0: Det var, ja, nej, det skal vi slet ikke bruge lige nu. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen, herovre i hjørnet, der er jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulvet også herovre. Jeg skal lige herovre kigge en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja.
0: Hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som. Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
1: Ja.
0: Ej, men
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp for dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned i pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... Hov, det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytterne har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun. Der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det. Er det ikke
4: det? Er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

0: jeg tror langt de fleste af os kan ikke genkende til Never Pay the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, det var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat?
4: Ja, ja. Altså vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig rev på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok. Altså, hvis
4: hvad siger
0: det er en
4: du?
0: Løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden handkat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en handkat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden handkat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var den var blevet reddet af en anden kat, som var en ja. Handkat.
0: Så er det ja. en anden handkat, som var en... Ja. Yes.
4: Ja.
0: Ja. Ja, nemlig. Jamen, jeg kender det godt.
4: Ja.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor?
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den mad står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan, altså...
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er, altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: nå,
4: med.
0: Nå, nej, det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det må jeg sådan forstå.
4: Ja.
0: Herre Marie, du ligger, altså du, det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af om. Men jeg tror.
4: Jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan. Og hej og goddag og farvel og nusse nusse.
0: sådan som om den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Ja, men prøv at høre, Marie. Jeg hvis du lyver.
4: Ja.
0: Altså, jeg synes du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden handkat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yeah! Yeah. Jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja. Yeah. Men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
0: Ah, se nu ja. Der. Jamen prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det
0: perfekt.
4: Er jeg.
0: Jamen, have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Swan Lee med I Don't Meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks Næste Podcast Talent. Hvor du kan vinde en podcast-aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundes radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcast i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det har ikke så meget med min alder at gøre. Det er mere det med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenneth K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han f.eks. den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget som Joe Biden øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefon, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i radioprogrammet kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme. De har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Også som lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: En mindre dansk softwarevirksomhed her på Fyn er centrum for Danmarks historiens største læk af CPR-numre og adresser, og det kan vi i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden har haft en lovlig adgang til CPR, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har benyttet sig af, er blevet hacket og har ligget frit tilgængeligt i et datalæk. Vi har i DR forsøgt at få fat på virksomheden telefonisk siden torsdag formiddag. Det er ikke lykkedes, og da vi fortsat arbejder på at få en kommentar, så oplyser vi lige nu ikke navnet på virksomheden, og du kan læse mere på dr.dk. Så skal vi til togtrafikken på tværs af Fyn, der vil være hårdt ramt resten af dagen, lyder det fra Bane Danmark. I morges var der brand i en relæhytte, sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station, og den er skyld i aflysninger og forsinkelser. Og reporter Josef Prise Jup, det betyder også, at flere skal benytte sig af togbusser.
4: Og det hopper blandt andet på togbusserne her ved Kottesgade, tæt på Odense Banegård, hvor jeg er lige nu, og hvor der lige nu står en lille håndfuld personer, der står med deres tasker og telefoner og venter pænt på at blive fragtet rundt på fire hjul frem for på skinnerne. Og flere af de mennesker, jeg har talt med, gav uafhængigt af hinanden udtryk for frustrationer. Blandt andre talte jeg med Mohammed Shukat, som i forvejen var træt af at skulle med togbusser, fordi han dagligt i den her periode tager togbussen mellem Ringe og Odense, som sagde sådan her, inden han satte sig i togbussen mod Kolding.
5: Det er meget træls, fordi det tager længere tid. Det tager 50 minutter eller sådan noget, eller en time, især når jeg kommer fra Ringe. Og også hvis der er kø, altså hvis der er kø på motorvejen, så tager det endnu længere tid, og så kommer man for sent til de forskellige ting, man skal til.
4: Og hvordan har du det med det?
5: Ikke godt, fordi jeg har fået meget fravær i den her uge, fordi der har været togbusser.
3: Og så når vi også lige et kig på vejrudsigten her på Fyn. Det er skyet derude med udbredt regn, 11-13 grader og en svag til frisk vind.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmig med Groovy Day. I anledning af, at jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad var
1: vi
0: det, Solrun?
1: Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværts stemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan for eksempel være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og for eksempel bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så snikken med Erik, fordi at de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at det er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her gør vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til der nyheder?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel angik.
0: Så godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, hvad er det? Den er sgu sådan. Jamen, prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du et mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrilaftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

Baby Doll fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag, eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i mausen?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes begge, det er meget, meget svært at bedømme, hvem er der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi er skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solrun, prøv at høre. Det er råt for usødheden, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre. Jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke. Nej. Det virker sådan lidt.
3: Altså, jeg tror, du kan sige det.
0: Skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer. Vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men derfor, der er meget...

0: Mange store følelser på spil her, det er der simpelthen.
1: Og det, har, det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solvold Morten, det er, at I bliver kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundens radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke kunne være
0: det. Ej. Det er jeg glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solvold, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stort tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekenden med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu send klarer, og så er vi ved at færdige for i dag. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense.

0: Sinclair med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det er ikke nogle dejlige lytter.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi bare tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger jo på top 100-listen over passwords, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så ville man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere TV-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du fik for altid med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, velkommen til P4 Eftermiddag. Sådan en fredag, hvor vi godt lige alle sammen må sænke skuldrene lidt og begynde at puste ud efter det længste stræk i kalenderåret uden officielle feriedage. Fra sommerferien og frem til efterårsferien. Huha! Og så er det ovenikøbet gået hen og blevet efterår imens. Men nu kan rigtig mange glæde sig til måske nogle dage under slummertæppet. Vi skal i hvert fald nok sørge for at hjælpe dig i begyndende efterårsferiestemning her i P4 Eftermiddag. Velkommen til.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, og med det, velkommen til dig, Danny D.
3: Jo, mange tak.
0: Og velkommen til dig, Harske Hubi.
4: Goddag, fyr.
0: Ja, goddag, fyr. Du er sådan med lidt på, ja, lidt på afstand, fordi du er blevet... hvad skal man sige? Altså, du blev svigtet lidt af DSB i dag.
4: Der kom skudt nogle togbus der jo. Vi var en masse mennesker, der stod og ventede på, at den kom, og den kommer aldrig nogensinde. Ja, og så det pis regnede jo også, og det var jo egentlig ærgerligt, de der, hvad her, det indsat færger i stedet for. For det sejler bare for dem jo. Det er jo det, DSB står for. Det sejler bare.
0: DSB kører ikke, de sejler.
4: De sejler, ja.
0: Men det er også meget rart, når vi fortæller om det i vores nyheder og så videre, at der er problemer med togtrafikken, så er det også meget rart, at vi selv sådan ligesom tager virkeligheden med ind i radioen på den måde, at vi også på en eller anden måde bliver lammet af, at det sejler.
4: 100%.
0: Og velkommen til dig, Danny. Kan du huske den gang, du skulle ud og løbe motionsløb med klassekammeraterne, inden du fik lov til at gå på efterårsferie?
3: Ja, det synes jeg faktisk, jeg husker stadigvæk ret klart.
0: Okay, er det et godt minde?
3: Altså, sådan efterårsvejr som i dag, hvor det regner, så ved jeg ikke rigtigt, men jeg synes, det var verdens bedste minde.
0: Man kan godt huske det, ikke?
3: Det var lidt sådan ork, og man gad faktisk ikke rigtigt.
0: Var det ikke nærmest sådan, det var hvert år?
3: Jo.
0: Altså, skulle man ud og stavre rundt i silende regn?
3: Jo.
0: Det. Og så kunne man gå hjem og starte med en forkølelse og ligge så under dynen i efterårsferien?
3: Jo.
0: Kan du huske det, Hubi?
4: Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med at løbe. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, ikke også? Der, hvis man har set Polly Fiction, så er det jo næsten... Det er jo sådan, at Polly for snave, han scorer shawarma ned for Pizza 2000, jo.
0: Ja, det er ikke så meget med efterfølgelig,
4: der gør det. Nej, der, jeg tror, solen skinner der, ja. Men jo, jeg er sgu så gammel, så jeg kan sgu snart lige huske, at løbe nogen flere dengang.
0: Vi kommer i hvert fald helt sikkert til at snakke mere efterår, mere løb og bevægelse og meget mere musik. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: DJ Battle. I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: down. Det er Benson Boone der med Slow It Down. Ja, I've been thinking about you med London Beat. Den kunne være meget god at lytte til måske lidt senere.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Nu skal vi nemlig have vores DJ Battle. Velkommen til Danny D og Haske Hubi endnu en gang. Vi skal jo snakke om, at efterårsferien står for døren. Og det er jo dejligt, men som vi også lige snakkede om før, alle, der har gået i skole i Danmark, de ved også godt, hvad det betyder. Skolernes motionsdag. Inden de kan få lov til at holde ferie, så skal de stakkels børn altså jages ud på en løbetur. Og som om det ikke var nok, så er de voksne faktisk også begyndt at skulle løbe, inden de kan gå på ferie her om efteråret. Fordi hele den her uge, der har der været noget, der hedder arbejdspladsernes motionsuge. Så vi kobler os simpelthen på al den her leg og bevægelse. Så her er jeres opgave. Danny og Hubi, lyt godt efter. I skal spille op til en fest, der fejrer alle løbeturene, inden vi går på ferie. I skal finde det bedste stykke løbemusik, som vi også godt kan danse til. Du kan godt finde telefonen frem derhjemme, og du skal finde DR Lyd frem på din telefon og gå ind på P4 Fyn eftermiddag. Og der kan du stemme på den, som du holder med. Men lad os lige høre, hvad I har at præsentere for os. Hubi, dig først. Age Before Beauty. Skal vi ikke lægge ud med dit valg?
1: DJ Babbel.

0: Uha, for en klassiker med M&H Band. Popcorn. Hvorfor skulle vi høre den, Hubi?
1: Jamen, jeg tænkte, at de der unge mennesker, de skal ud og løbe, så vil de jo gerne være som om, at de er inde i et bip-bip-spil, og det er jo sådan noget bip-bip-spil-musik, det er ikke også der. Så kan de lige så tro, at de har en kæmpe stor skærm, der her i virkeligheden, og så kan de rende rundt ind i den, ja.
0: Du bad specifikt om, at det skulle være 1987-versionen. Der er også en 1984-version. Var der en grund til det?
1: Ja, der er jo faktisk også en 1969-version. Det var der, hvor den blev lavet, jo. Men det var vel, fordi den fra 1969, der er en liste, der er lidt for langsom. Der skulle de op og have noget knald på, ikke også? Der, for ellers så falder de jo søvn, når de løber. Jeg synes jo, at det er en rigtig god idé, at de laver at være motionsdagen. Etter brunneren stav, det havde været noget bedst, hvis det havde været modsat, jo. Så skal rense noget sukker af i dag.
0: Ja, du er fuldstændig ret. Måske kan de faktisk endda løbe lidt længere af samme grund. Det er en idé, vi skal høre dit valg. DJ Battle.

0: Okay, det er med lige at ramme den det rigtige sted, når man skal finde de 20 sekunder at præsentere. Synes du, jeg havde gjort det godt nok?
1: Ja, det synes jeg faktisk var lige helt det skæve, Jesper. Men,
0: tak for det. En klassiker mere, må man sige. Altså, der rude med Sandstorm og op imod den legendariske popcorn. Hvorfor har du valgt Sandstorm?
1: Jamen altså, man kan næsten fornemme det, når man hører den. Man kan faktisk ikke rigtig stå stille. Så, og jeg selv går ned til noget jumping fitness, og når man er på den trampolin, så kommer det her nummer på en gang imellem, og det er sådan nummer, hvor man bare skal spæne derudad. Så for mig var det faktisk sådan et løbenummer, jeg selv løber til.
0: Okay, men lyder næsten, som om man bliver lidt ekstra forpustet, når man sætter Sandstorm på.
1: Ja, det er sådan, hvor man skal virkelig bare følge beatet. Plus, at jeg også spiller den en gang imellem, når jeg er ude, og det er jo bare sådan et nummer, der jeg slet ikke kan få folk til at lade være med at komme ud og give den hele armen.
0: Hvad siger du til Sandstorm, Hubi?
2: Skal de stangens børn ikke løbe 10 km i den fart der, de dør, da de får der et bumsislag, inden de når halvvejs jo?
0: Og hvad siger du til popcorn?
2: Tjok og sæk og mellem hurtigt.
0: Hvad siger du til popcorn, Dani?
1: Jamen, jeg synes måske, det var lidt langsomt nok, men
0: lige langsomt nok, så var det godt, du ikke valgte 1969-versionen, Hubi.
1: Så havde det været endnu værre.
2: Så kunne man have gået til den jo, men det var meget populært. Hvis de hørte popcorn, de er over 5.000 år gamle.
1: Nej.
2: Chok. Det var indianerne, der hittede på dem for 5.000 år siden. Det synes jeg rent faktisk er okay. Så gik der så lige 4.900 år, før de opfandt biografen, men altså, de var det i hvert fald klar.
0: Okay, vi er altså fat i 1999 over for 1987. Hvad vælger du? Skynd dig ind på DR Lyd. Find P4 Eftermiddag på P4 Fyn og stem så på Dannys bud, Darude med Sandstorm, eller stem på Harske Hubis bud, Popcorn med M&H Band på DR Lyd P4 Eftermiddag lige nu. DJ.

0: Det er et bjørn der sammen med fynske, odenseanske Augusta Schackinger. Augusta Schackinger, som faktisk er kommet med i dag i en ny tænketank, en kreativ tænketank, som skal finde ud af, hvordan man kan lokke flere kreative mennesker til at bosætte sig i Odense. Det kommer vi til at snakke mere om i den næste time af P4 eftermiddag. Lige nu, der skal vi altså lige have frisket op på vores DJ Battle. DJ Battle. Her er det dit valg, Hubi.
1: Emma til popcorn for Emma Hødeband.
0: Hvad?
1: Jeg har lavet andet.
0: Nej, det har de vel stort set. Jeg så faktisk, jeg læste lige op på dem inde på Wikipedia. De havde faktisk David Bowie med på klapsalver på et nummer fra 1978.
1: Chok. Ud til det nok, jo.
0: Det må man sige.
1: Det er godt at læse op på det, jo. Ja. Det, du er, det, stod for, det der Emma Høge prøvede, jeg hedder, du er ved at bestøve for. Det er, fordi han hedder Mark Holiday, ham der har lavet det.
0: Ah,
1: så Emma Høge, det er Mark Holiday Band, ja.
0: Og så får og det er bare man, en mand. Ja, det er bare en mand, så får man til at lyde lidt mere, når man kalder sig for Emma Høge Band.
1: 100%, det gik langt lidt hurtigt, men på den tid, så var nummeret popcorn jo også skrevet, men så gav han det bare lige lidt gas, sådan at man kunne komme ud af stierne med det, jo.
0: Du siger popcorn, Hubi, men hvorfor skal man lade være med at stemme på Danis valg af Sandstorm?
1: Hvorfor man skal lade være med det?
0: Ja, du skal lige tale hende lidt ned.
1: Jamen, det vil jeg skudt. Jamen, som sagt, det er jo meget hurtigt nummer, ikke også? Vi skal jo tænke på, hvis de små dværge der skal rende rundt til det ude i skoven, så bliver de jo væk, jo. Jeg vil hellere, det bliver rigtig godt. Der er jo rigtig mange, der sætter i deres bil nu og kører, hvis de får sådan noget sandstorm der. Så der jo plejer at være fint nok med uheld, sådan en fredag dag der, hvor der hele tiden kommer nye på trafikradioen. Så jeg tror da måske popcorn godt er lidt mere stille og roligt. Men jeg har lyst til at tale lidt. Et godt nummer. Jeg har aldrig hørt om det før, var det Sahara Sandstorm. Ja, jeg er ude til den.
2: Jeg prøvede ellers at tage et nummer, der ikke var så gammel, Hubi.
1: Jamen, det er det også, det er, fordi jeg kender det jo.
0: Her er den så, eller i hvert fald et lille klip fra den. Danny D, dit valg, Sandstorm. Hvis du nu får chancen for at tale Hubis valg af popcorn lidt ned, hvorfor skal folk så lade være med at stemme på den?
2: Jamen, nu googlede jeg lige lidt, hvad et løbenummer skal ligge på i BPM. Og der tror jeg rammer lidt mere, beats per minute hedder BPM, ikke? Ja, og der tror jeg, jeg ligger lidt mere inden for, hvad et løbenummer faktisk er. Jeg synes måske, Hubis er langsomt nok.
0: men det er vel så også 20-26 tempo. Jeg ved ikke helt, løber man lidt langsommere i 87, Hubi, eller hvad?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert, man løber lige bare ned på snabelvaskeri, der fik sig nogle pillerpaller, så hjem og sove.
0: Gode argumenter både for og imod. Smut ind på DR Lyd og bland dig. Afgive din stemme ind på P4 Fyn eftermiddag. Stem på M&H Band med Popcorn eller The Root med Sandstorm. Så får vi en afgørelse på DJ-battlen på den anden side af de regionale nyheder.
3: DJ Babbel.
4: Nu skal det handle om dig.
5: Er I klar?
4: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
6: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
4: Når du gerne vil overraskes.
7: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
4: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
8: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
4: Især når det er andre, der gør det.
9: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
4: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: sidste års danske Grand Prix-vinder, Eurovision-vinder Sisal her med hendes seneste I'm Not Crying, I'm Dancing. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: Efterårsferien, den er for mange blevet skudt i gang, og det giver altså lidt ekstra rejsetrafik her til eftermiddag. Det betyder, at du lige nu vil møde lidt køkørsel, særligt på E20 forbi Odense i retning mod Jylland. Her vil du møde kø et stykke før motorvejskryds Odense, som løsner igen kort efter 52 Odense Sydvest. Og derudover så skal vi altså også nå en tur ud i togtrafikken. En tidligere brand tæt ved sporet i Aarup giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense, og det betyder blandt andet, at alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst og erstattet af togbusser. Derudover så skal togene generelt køre med lavere hastighed mellem Odense og Fredericia, så du vil opleve en del længere rejsetid normalt, og derfor så er det altså en god idé at holde dig opdateret på rejseplanen, hvis du skal med tog.
0: Tak for det, Melanie. Og du kan stadigvæk nå at smutte ind og gøre din stemme gældende i dagens DJ-battle. Skal det være Popcorn eller Sandstorm, som vi skal ud og løbe til inden ferien for alvor sætter ind? Smut ind på DR Lyd og afgive din stemme.

0: der fik vi nemlig alligevel det her London Beat med I've Been Thinking About You. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkær. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den fynske virksomhed Pace er centrum for det massive læk af 8,8 millioner CPR-numre. Pace leverer softwareløsninger til forskellige organisationer, NGO'er og virksomheder, og har derfor haft adgang til CPR for at kunne trække data ud. Det fortæller retsanalytiker i DR, Louise Dalsgaard.
3: Og det er jo den data, der ender med at blive misbrugt formentlig via et password, der altså ikke har været særligt sikret, og det er på den måde millioner af danskers CPR-numre og adresser er kommet i de forkerte hænder.
2: DR's research viser altså, at et af de passwords, som Pace har benyttet sig af, er blevet hacket og har ligget frit tilgængeligt i et datalæk, fortæller Louise Dalsgaard.
3: Den research, vi har har lavet i DR, der blandt andet jo beskriver, hvordan man har haft et password i den her virksomhed, som hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6, til at bruge i virksomheden til at slå op i CPR. Ja, det matcher med en artikel Politikken udgiver i går, hvor de har talt med en påstået anonym hacker, der fortæller, at det netop var sådan, han og måske andre fik adgang til dataen.
2: Politikken har set den her data, det har vi ikke i DR, men vores research stemmer altså overens med det, som hackeren fortæller til Politikken. Pace er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten, for togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, lyder det fra DSB. I morges var der brand i en relæhytte, sådan en der styrer signalerne ved Aarup station, og den er skyld i aflysninger og forsinkelser. Dem er Clara Danielsen også blevet ramt af i dag, og nu er hun på vej hjem til Tommerup med togbus.
4: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
2: Hvis du vil have et overblik over, hvilke tog der kører, så kan du orientere dig på DSB's hjemmeside. Odense skal blive en sjovere by at bo i, derfor har Odense Kommune nedsat den nye kreative tænketank med blandt andre musikere Andreas Odbjerg, forfatter Malte Tellerup og leder af Dynamo, Gry Lambertsen. Og de skal hjælpe politikerne, fortæller borgmester i Odense Peter Rabeck-Juhl fra Socialdemokratiet.
5: Jamen, de skal jo bidrage med anbefalinger, som kan løfte byens kulturliv. Og det giver os noget, at vi kan træffe nogle politiske beslutninger på, der peger fremad, så vi kan løfte byen yderligt. Det er det, der er min ambition og forventning til dem, og det har jeg også sagt til dem i dag.
2: I aften overskyet med regn, i nat vekslende skydække og spredte byer mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind fra en sydlig retning ved kysterne, stedvis hård vind.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: Happy Home der med Hedegaard featuring Lukas Forchhammer. Ja, vi stod lige her i studiet og snakkede om Lukas Graham, men her der er han jo faktisk bare featuring på en anden.
1: Ja,
0: Lukas men Forchhammer.
1: Han synger godt nok godt.
0: Og et fantastisk nummer. Nu skal vi have afgjort dagens DJ-battle.
2: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er lige så, der løber koldt ned ad ryggen. Kan du mærke det helt ned i Svendborg, Haskehubi?
3: 100%. Jeg er klar. Kom med det.
0: Du er jo blevet ramt af DSB-kaos i dag, og derfor så er du med på en linje fra Hubis egen hule i det sydfynske. Danny, er du klar til at få en afgørelse?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Dit bud, det var altså den her.

0: Dagens tema var altså efterårsferie og løb og bevægelse. Som en god hilsen til alle de stakkels folkeskolebørn, der har skulle ud og løbe i dag, inden de kunne få lov til at gå på efterårsferie. Og det var altså dit bud, det her, Danny. Sandstorm med The Root. Og lad os lige høre
1: DJ Babbo.
0: Dit bud, Hubi.
2: Kan I egentlig huske, hvorfor Trump havde popcorn som genfølgelig?
0: Jeg tror, jeg har et bud. Men lad mig lige høre, om Danny har et bud også.
3: Nej.
2: Der var et program i 80'erne, og det havde Otto Leisner som vært. Og programmet det havde... Hvad siger du, bror?
0: Kvit eller dobbelt?
2: Ja, det er fuldstændig rigtig fyr. Du har vundet.
3: Du har vundet.
2: Vi har den første vinder.
0: Okay. Sådan. Og så har vi også den anden vinder. Det var simpelthen helt utroligt tæt løb. Ej. Næsten så tæt, som det overhovedet kan blive.
2: Det var jo godt, når det var temaet, var at løbe så tæt løb, jeg var perfekt.
0: Den ene sang, vinderen har fået 53% af stemmerne.
3: Ej, hvor er det spændende.
0: Og nummer to, runner-up i dagens anledning, har fået 47% af stemmerne. Ej. Og ved du hvad, Hubi, det var altså dig, der løb med sejren.
3: Nej.
2: Ja, det er jo bare ud til det nummer, jo. Det kommer du komme ud og løbe til. Og så vil jeg også sige, nu det er jo under 120 feet per minute, jo. Så betyder det, når vi skal høre det i sin fulde længde, så kommer folk jo ikke til at trykke for mig på speederen, for man ved jo, at hvis det går over 120 feet per minute, så kører folk for stærkt. Og det kan vi ikke have, for det er regn og halvglatte veje, og der er ikke nogen tog, der kører, så vi skal opføre os ordentligt ude på landvejen og motorvejen, ikke?
3: Det er godt, du passer på dem, Hubi.
0: Et perfekt løbenummer. Et perfekt regnværsnummer.
2: Og tak for det, Danny. Det var dejligt at være sammen med dig igen. Jeg håber en dag, vi får lov
3: til. Ja, jeg ved ikke, om jeg får lov til at se dig nogensinde.
2: Jeg håber på det, fordi jeg
3: nu er det jo anden gang. Nu er det anden gang, du...
2: Jeg løber ud til radioen til næste gang.
3: Ja.
0: Hubi, nu skruer altså lidt ned for dig, så vi kan høre det nummer, du har vundet med. Det sker jo ikke så tit, at du vinder.

0: Jo, men altså fordelen ved, at det er et instrumentalnummer, der vinder, det er jo, så kan man godt. Så må man godt gå ind og snakke over det.
1: Lidt før det slutter. Det er det,
0: vi er lavet til, jo. Er det ikke okay, Huvi?
1: 100%. Jeg synes, det var dejligt at høre det på gamle popcorn igen, jo.
0: Men var det... Nu siger du, at den var kendingsmelodi til Kvit eller Dobbelt, men var det den her version, eller har
1: Nej, fordi Kvit eller Dobbelt, det starter jo helt tilbage i 70'erne. Der var det nummeret lavet, jo. Så det var den originale Hot Butters udgave af popcorn, som var Kvit eller Dobbelt. Men den er jo det, han har lavet her i MH Band, jo.
0: Men ved I, hvad der var interessant i dag, i dagens DJ-battle?
2: Nej.
0: Den ene ting, der var interessant, det var, at det var to pissegode numre, jeg havde valgt. Begge
2: tak.
0: To.
2: Tak for det.
0: Den anden ting, det var, at det var begge to var instrumentale.
2: Ja. Det kan jo bare noget til at lytte til.
0: Hvor tit sker det lige? Jeg tror aldrig, der er blevet valgt et instrumentale nummer før i DJ-battlens historie.
2: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke.
0: Og så gør I de begge to.
2: Jeg sad også og var sådan derhjemme, hvad er handlingen egentlig i det? Hvad er temaet? Eller hvad sådan, altså, der er jo ikke noget budskab, følger jeg.
1: Når man sådan der var jo klart budskab i min, jo. Det var
2: det kan jeg godt høre. Det er meget tydeligt, hvad det er for et budskab.
1: God musik, let at synge med på, jo.
2: Ja. Men,
0: nu har vi haft battle. Lige om lidt skal vi have quiz. Og her midt imellem, der tager vi altså lige en debat.
2: Ja.
0: Er I klar?
2: Det er vi. Ja.
0: Man er ikke en rigtig DJ, hvis man ikke spiller vinyler. Hvad siger du, Danny?
2: Jeg er jo ikke enig, Jesper, for jeg spiller jo ikke på vinyl.
0: Så,
2: som I slet ikke, faktisk. Nej, da jeg startede, der var det CD'er, man brugte. Så jeg er så gået fra CD'er til USB.
0: Er der så nogensinde nogen, der kommer op til dig og siger, du er ikke en rigtig DJ?
2: Det synes jeg faktisk ikke længere.
1: Ja, men du spiller USB-stik, siger du?
2: Ja.
1: Så er du ikke en DJ, så er du en UJ.
2: Men for mig...
1: Jamen, diskjockey betyder jo, at man står med en disk. Enten så kunne det være en CD, men i gamle dage var det jo en rigtig vinylplade, lige sådan en spiller. Så du må være UJ, men det UJ. Er der jo noget i vejen for at være.
2: Altså, jeg vil sige...
1: Jeg kalder mig aldrig for DJ, jeg kalder mig for diskjockey. Ja. Nemlig for, at vi er helt sikre på, at det skal være plagerne, vi snakker om.
2: Mm.
0: Men du synes, Hubi, at man kun er en rigtig DJ, hvis man spiller vinyler?
1: Jeg ved, det vil skade nogle UJ's. De skal have lov til at spille, som de gør. Og det gør de rigtig, rigtig godt. Og nogle af de allerstørste i verden, de kunne aldrig hit på at røre ved en plage. Jeg har bare aldrig lært andet. Jeg startede med at spille min første plage ude i forsamlingshuset i Jordløs i 1983. Så der var sgu nogle USB-stikker, der var nogle computer, der var kun plager af dem. Og jeg har aldrig lært andet. Jeg har ikke en eneste gang spillet for det der, de USB-stik der. Så jeg vidste ikke engang, hvad man gør.
0: Så du ville ikke kunne overtage for Danny, hvis hun var nødt til at lægge sig syg, og du stod lige ved siden af, hvis det var hendes udstyr, du skulle være DJ på?
1: Vi var faktisk nede at lukke, vandkanten i Falslev her den anden dag, hvor der kun var sådan et USB-stik, noget, hvor jeg skulle prøve at spille på, og det gik helt af helvede til. Jeg kunne overhovedet ikke give ud af det. Det er noget helt andet. Og det er også noget med lyden, fordi den lyd, der er i plager, der har man alle mellemtonerne, alt det, der kommer på computer, der har de fjernet alle mellemtonerne, så er det kun bass og de høje lyd. Jeg kan ikke give ud af det.
2: Nej.
0: Hvad siger du, Danny?
2: Jamen, jeg
0: vil du kunne tage over, hvis nu Hubi lagde sig syg, og han stod der med alle sine plader?
2: Ej, jeg tror også, jeg vil få ret svært ved det, fordi jeg tænker også, det er en helt særlig teknik, man skal kunne med det. Lidt ligesom det jo også er med USB'en i dag. Men CD'en og USB'en, jeg kan sige, afspillerne minder meget om hinanden, så på den måde føler jeg ikke, at det havde ændret sig så meget. Det er mere praktisk at komme med USB'en. Det vejer ikke så meget som de der CD'er. Men jeg har jo godt argument... Min far, han har lige haft 50 års jubilæum som DJ, og det er jo ham, jeg har lært rigtig meget af.
0: Han har haft 50 års jubilæum som DJ?
2: Ja, han er stadigvæk aktiv. Og
1: sure. Det må han have startet... 53 år.
2: Ja,
1: nej, det kan jeg ikke have. 43 trods alt. Ja, undskyld.
2: Da han startede Ubi, der startede han selvfølgelig også med plader, og dem har han jo stående derhjemme. Så dem skal jeg nok snart hjem og have lært at spille på. Men han er jo gået fra plader til CD'er til USB'er. Så et eller andet sted, så kan det altså godt lade sig gøre, hvis man vil.
0: Det er ham, du skal have fat i, Hubi, hvis du skal lære at være UJ.
1: Noget, der kan være et problem ved, at man har de der... I har jo adgang til, jeg ved ikke, hvor mange millioner plager, når jeg er ude og spille, så jeg måske 140 numre med. I har jo adgang til al musik i hele verden. Ja. Og det betyder, så kan folk jo komme op og sige, vi vil gerne høre det her nummer her. Vi vil gerne ønske det her nummer her. Når folk kommer op til mig, og så siger de, goddag, vi kunne godt tænke os at ønske Sandstorm. Så kan jeg sige, jamen, den er aldrig udkommet på plage, så kan vi ikke spille. Jamen, kan du så spille den der? Den er heller aldrig udgivet på plage. Så jeg har jo kun de plager med, og så står de der og kigger på det, så lige pludselig tænker de, hold da kæft, hvordan kan der være musik på de der små flage sorte skiver der? Så det giver altså en mulighed for, at når man spiller plager, så har man meget mere skulle have sagt, fordi man kan kun ønske det, som disjockeyen har med.
2: Men omvendt, så er man mere ja, hvad kan man sige? Man kan spille meget mere bredt, når man er DJ på USB.
1: 100%.

0: Hvem er det, vi hører her, Hubi?
1: Og er det 1-2, eller er det, hvad her hun nu, Riden, der var gift med Elme?
2: Søs Finger? Nej, hvad hedder hun?
1: Jo, er det ikke Søs Finger?
0: Get a 1-2?
1: Den hedder, det gælder 1-2, ja.
0: Midt i en drøm. Det var bare lige for at varme lidt op til den quiz, vi skal have nu.
1: Det var 1-2.
0: Yes, og vi skal jo hjælpe sad alle tre, fordi det er Jesper Lind, der har sat sig ned tidligere på dagen og lavet en rigtig, rigtig svær quiz til os. Så nu håber jeg, at I er klar. Håber det på dagens tema. Ja, det er det. Hej, Harske Hubi, DJ Danny D og MC Borup. Her kommer der 8 sange om løb og bevægelse i anledning af skolernes motionsdag. Kom med både kunstner og titel. Det er ikke nemt, udråbstegn. Med venlig hilsen, DJ Lind.
2: Det regner vi heller ikke med.
1: Catch a busk?
0: Head of that.

0: Ah, det er jo fandme en, jo.
1: MC, eller hvad hedder det?
0: Junior Senior.
1: Junior Senior, ja.
2: Junior Senior, ja.
1: Ja. Moves Like Jagger. Moves Like
0: Jagger. Ja, rigtig godt.
2: Runs in the Family, level 42.
0: Level 42. Det er Peter Sommer.
1: Ja, det er det der.
2: Peter Sommer og Gul Lys.
0: Hvad er det, den hedder? Hvorfor løb vi? Hvorfor løb vi, hedder den. Ja.
1: Yes. Det vil give mening.
0: Ja, så giver det mening nemlig.
2: Nå ja.
0: Okay, hold da fast.
1: Ja, det gik stærkt.
0: Det gik hurtigt, ja.
1: Ja, shit.
0: Vi startede med Girls.
1: Ja, den hedder Run the World.
0: Run the World.
1: Parenthes, Girls med Beyoncé.
0: Okay, stærkt. Yes. Yes. Og så var det Kate Bush.
2: Running Up That Hill.
0: Running Up That Hill. Sådan. Så var det Beastie Boys.
2: Ja, jeg kan ikke.
0: Men det gør jeg heller ikke.
1: Nej, pas.
0: Okay. Van Halen med Jump.
2: Ja.
0: Den fik vi. Så var det Junior Senior. Hvad hedder den?
1: Move Your Feet.
0: Move Your Feet. Sådan. Der var lige to streger mere på den. Maroon 5, den havde du også.
1: Move Danny. Like Jagger.
0: Og så havde du Lev Vand i 42 år.
2: Running in the Family med
0: Running in the Family. 40. Yes, rigtigt.
1: Det er perfekt, vi kan hinandens, ikke?
0: Sådan der.
2: Ja.
0: Og så var det Peter Sommer med Hvorfor løb vi? Det synes jeg altså meget godt gået.
1: Hvad, vi mangler en?
0: Der er en, vi ikke kan. Det er titlen på Beastie Boys. Sidder du derude og kan hjælpe os med svaret på den, så skynd dig lige at sende en sms, mens vi lige hører quizzen en gang til. Til 12.12. Start beskeden med Fyn Mellemrum, hvis du kan hjælpe os med træeren.

0: Og der var Maroon 5. Level 42. Lev med de 42 år. Og Peter Sommer var forløbig. Kunne I høre titlen på
1: På
0: dem, vi tror var Beastie Boys?
1: Nej.

0: gang.
1: Nå, okay. Vi får heller ikke noget hjælp på sms.
2: Nej, nogensinde. Jeg synes, jeg er ret god til Beastie Boys. Det nummer, det synes jeg aldrig, jeg hører.
1: Det er den eneste, vi ikke lige har. Okay, her kommer svarene. Beyoncé, Run the World. Kate Bush, Running Up That Hill. Beastie Boys, Body Moving hedder den. Van Halen, Jump. Junior Senior, Move Your Feet. Maroon 5, Moves Like Jagger. Level 42, Running in the Family. Og Peter Sommer, Hvorfor løb vi?
3: Hold fast, det
1: er altså godt gået. 15 ud af 16. Sådan der.
3: Tak samarbejde, HB.
1: Tusind tak.
2: Det er totalt i orden.
1: Godt gået, I to.
2: Og tak til Linde med at dele det lidt, så der både noget af det gamle og noget af det nye.
3: Ja, det er perfekt.
1: Ja, det er ja, der var lidt til os alle sammen der. Det gør det også lidt nemmere.
3: Jamen, vi har en til gode, HB, når vi mødes en gang, ikke?
2: Ja, vi glæder mig til det allerede nu, Danny D.
3: Står det 1-1 fra telefonen?
2: 100%. Kan du have det ud til det?
3: Ja, lige måde. God weekend derude. You stole my thoughts before.

0: Lady Gaga og The Dead Dance. Ved du hvad, Hubi, kunne jeg ikke få dig til lige at blive hængende?
1: Og jo, hvorfor det, Fjør?
0: Måske tage dit andet ego på dig, Klaus Skytte.
1: Fordi, ja, kan du godt prøve at se, om jeg kan finde ham et eller andet
0: du
1: sted?
0: Du har jo skrevet en god bog, Tinas tredje bryllup. Som jeg godt kunne tænke mig at interviewe dig lidt om, men på den anden side af klokken 17, hvor vi har lidt bedre tid.
1: Jamen, så bliver jeg bare hængende her.
0: Det lyder dejligt. Så får vi lige en trafikmelding fra dig, Melanie Villadsen.
2: Det gør jeg i hvert fald. Det ser ud til, at den tidligere kø på E20 forbi Odense i retning mod Jyllandsesmøn er begyndt at komme lidt op i fart igen. Du vil stadig møde lidt langsom trafik mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest, men det ser ud til, at forsinkelserne er faldende i takt med, at den værste myldretid så småt er overstået. Et sted, hvor der til gengæld stadig er problemer, det er på skinnerne. Der kører nemlig færre tog mellem Odense og Fredericia resten af dagen, og udover det, så er der altså forsinkelser på de resterende tog på strækningen. Det skyldes en signalfejl ved Aarup. Skal du med tog, så er det derfor en god idé at tjekke rejseplanen en ekstra gang.

0: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
1: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registeret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
0: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
1: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
3: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærer, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
0: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
4: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
0: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
5: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
0: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
5: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
0: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og hvis du skal en tur med toget her på efterårsferie, så skal du altså lige pakke kufferten godt med ekstra tålmodighed. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt hele dagen, lyder det fra DSB. I morges der var der brand i en relæhytte, sådan en som styrer signalerne ved Aarup station, og den er altså skyld i masser af aflysninger og forsinkelser, og den er Clara Danielsen også blevet ramt af i dag, og lige nu der er hun på vej til Tommerup med togbus.
3: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
2: Og prognosen er altså, at de her problemer, de var ved resten af dagen. Hvis du vil have et overblik over, hvilke tog, der kører og hvilke, der ikke gør, ja, så kan du orientere dig på DSB's hjemmeside. Velkommen til P4 Eftermiddag, hvor jeg lige om lidt byder velkommen til Claus Skytte. Ja, ham der også en gang imellem optræder som Harske Hubi. For lige at snakke om hans roman, den første danske roman om en DJ.

0: Sæt det fri med Malte Ebert. Claus Skytte, også kendt som Harske Hubi, har lige udgivet en humoristisk roman om en DJ. Den er ikke bare humoristisk, den her bog, den er faktisk også historisk, og sådan fynsk. Det er faktisk den første roman i Danmark, der har en DJ som hovedperson. Og jeg har jo bedt dig om lige at blive hængende her på linjen efter DJ-banden, Claus, fordi det vil jeg rigtig gerne høre mere om.
1: Ja, men nu jeg har prøvet at tage, hvad hedder det, Hubi-kostymet af nu, og så prøve at være mit andet jeg.
0: Hvordan gør man det?
1: Det er faktisk ved at være temmelig skizofrent, ikke mindst, fordi når jeg går rundt ud i byen, så ser folk mig ikke som Claus Skytte, de ser mig som Harske Hubi, uanset hvad for noget tøj jeg er på.
0: Men lige nu, der vil du gerne se som Claus Skytte, så det skal jeg nok gøre mig meget umage med. Romanen hedder Tinas tredje bryllup. Fed titel, jeg sidder med den her. Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler jo så om en akavet fynsk midalderen diskjockey, som ikke vil spille til sin gamle flamme, Tinas tredje bryllup, og prøver på alle mulige måder at slippe udenom det på.
0: Hvorfor vil han ikke det?
1: Han har været forelsket i en lige siden han så hende lave en moonwalk tilbage i 80'erne, og har aldrig kunnet slippe hende, men, og har heller aldrig kontaktet hende, har aldrig snakket med hende, har aldrig turet gå over til hende. Og han har jo så set, hvordan hun har været gift både en og to og nu tredje gang. Og ved et tilfælde, så, eller kommer han til, ved en tjuskefejl, kommer han til at sige ja til at spille til det, og først bagefter finder han ud af, hvem det er, hvis bryllup han skal spille til.
0: Hvordan fik du ideen til romanen?
1: Ja, men den handler jo også, som du selv siger, det er jo Danmarks første voksenroman om at være DJ, og nu har jeg spillet første gang som DJ i 83, så jeg har efterhånden en del erfaring med det. Samtidig det er min debutroman, men det er min 10. bog, jeg har skrevet, og jeg elsker at skrive, så jeg skriver altid, og på et eller andet tidspunkt havde jeg skrevet så mange noter ned og mange anekdoter ned omkring det at være DJ, men selvfølgelig også om mange af de ting, man husker tilbage fra 80'erne, fordi det handler jo også om, altså de legendariske Teknisk 12-10 pladespillere, om når vi optog bånd over på fra radioen i 80'erne, og så er der nogen som dig, man skulle vente på, at du blev færdig med at snakke, så man kunne få hele nummeret med, og nu i dag er det så mig, der snakker hele tiden. Og så er det hele taget alt det, man kan komme ud for, når man er DJ.
0: Det var skide irriterende. Så sad man der og var klar til at optage på radioen, og så sad Jørgen Demylius eller Christian Flaugstad og blev ved med at snakke, lige indtil de begyndte at synge.
1: Kim Schumacher ikke mindst.
0: Kim Schumacher ikke mindst. Hold fast, han snakkede meget.
1: Meget.
0: Hold da fast. Der er jo også det særlige ved den, at den jo er fynsk, og du taler om, jeg har set dig tale om, at det her med, at der sådan er noget lokal mytologi, som en del af den. Det synes jeg bare lyder både helt enormt klogt og helt enormt interessant, så det synes jeg lige, vi skal snakke lidt mere om lige efter Natasha.

0: Ja, så vil den irriterende studievært også lige gå ind og snakke lidt hen over Natasha. Op med hovedet for lige at genstarte vores snak her. Claus Skytte har så netop udgivet en humoristisk roman om en DJ. Ikke bare humoristisk, men faktisk også historisk, fordi det er den første roman i Danmark, der har en DJ som hovedperson. Hvordan fandt du ud af det faktum, Claus?
1: Jamen, der er jo, altså, der er jo, hvad hedder det, både Marie Gerhardt og Dan Racklin og nogle af de andre har skrevet bøger om at være dem, men altså det her, det er jo sådan en voksenroman, hvor det ene hele er jo i princippet er løgn og latin, fordi det er en roman, det er fiktion. Men rigtig mange af de ting, der skal i bogen, det er noget, jeg selv har oplevet, og så har givet ekstra gas. Og det vil sige, når vi bevæger os ud i den lokale fynske mytologi, jamen, så havde vi jo lokaltrafikken i gamle dage. Dengang er busserne rent faktisk kørt, ikke bare til tiden, men også hele tiden, ikke? Og de her gamle godser, der var engang, som nu er gået hen og blevet til sådan nogle gourmetslotte med grise, der bliver for kælenavne, og den måde, som den lokale pølsevogn blev brugt til, som datidens Google, hvor pølsemanden, han vidste alt, og sikkert også alt for meget. Og vi er ude på de mange villaveje, hvor havevanderne tøffer, selvom der er vandingsforbud. Så en masse ting, jeg har oplevet igennem min tid, og så har lavet nogle noter til en gang imellem, som så pludselig gik hen og over et par år blev til en bog.
0: Jeg tænker så, at det ikke bare er den første danske, som du siger, voksenroman, der har en DJ i hovedrollen, men at det ovenikøbet er en fynsk DJ, den handler om. Hvordan mærker man sådan ellers i romanen, at den foregår på Fyn?
1: Hovedpersonen kalder jeg H. Det kan være H for hovedpersonen, men det kunne jo også være H for Hubi. Men jeg har været gået meget op i, at man skulle kunne læse bogen uden at kende Harske Hubi. Men omvendt, hvis man kender Harske Hubi, så kender man jo mest ham for at stå bag på de der to pladespillere og spille musik, eller være med i DJ-paddel på P4. Så jeg vil gerne have muligheden for at bevæge Harske Hubi længere væk end bare pulten og P4-battle. Så hovedpersonen er gået ud i det ganske fynske land for at opleve, hvad der sker der på vej til at komme til at spille til det her trædebryllup.
0: Og hvor er det, den foregår henne? Altså, vi kender jo sådan Hubis lokalmiljø. Men du bor jo i Svendborg. Altså, hvor foregår den henne?
1: Jeg har med vilje ikke sat navne på de små landsbyer. Den vil minde om mange af de små landsbyer, men jeg er jo selv født over omkring Hostrup og Jordløse og Hårby og Snave og Sydfyn og lidt ind til Odense og sådan noget. Jeg tror godt, at man kan genkende det, hvis man kommer derfra, hvor jeg er født, men omvendt, hvis man bor i Bones eller Kerteminde, så kan man også godt genkende det.
0: Tusind tak, fordi du lige blev hængende og fortalte os lidt om din nye roman, Claus Skytte, altså Tinas tredje bryllup, som er klar med nye ting til den fynske mytologi. Hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige, at i lydbogen, der laver jeg stemmer, når der er dialog, så der kommer ånd og fynsk ind i det, jeg ikke også lister.
0: Okay, ja, det er selvfølgelig en ekstra feature der. Tusind tak, Claus Skytte, og tillykke med både den og lydbogen.
1: Tak skal du have. God weekend.
0: God weekend.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Vi skal have en opdatering fra trafikken. Melanie Villersen.
1: Kører du på E20 og skal forbi Odense, så skal du være forberedt på tæt ferietrafik i begge retninger. Kører du mod Jylland, så vil du møde langsom trafik mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest, mens du i retning mod Sjælland vil møde lidt kø mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest. Køen mod Sjælland skyldes et tidligere uheld på strækningen, men det skulle altså umiddelbart være overstået igen. Så en kort gentagelse fra togtrafikken. Der kører færre tog og er en del længere rejsetid på skinnerne mellem Odense og Fredericia. Det skyldes en signalfejl ved Aarup. DSB de forventer tidligst at kunne køre efter planen igen i morgen tidlig, og indtil da så kan du holde dig opdateret på rejseplanen.dk.
2: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
3: Ny dramaserie.
4: Hvad du vil spørge mig?
5: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
4: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
2: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
5: Du blander alting sammen.
4: Det kan være, jeg gør det.
2: Men du har taget alt!
6: Høst. Når én beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
8: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
6: Nu på DRTV.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkær. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På en skala fra 1 til 10 får de 1 for deres sikkerhed, sådan siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse om den fynske virksomhed Pace, der er blevet brugt af en hacker til at skaffe sig adgang til millioner af CPR-numre. Pace leverer softwareløsninger til forskellige virksomheder og har derfor haft adgang til CPR for at kunne trække data ud. Men en svag adgangskode med talrækken 1, 2, 3, 4, 5, 6 har ligget tilgængelig i et datalæk, og det får altså IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse til at komme med massiv kritik.
3: Det er jo i særdeleshed, fordi at man har brugt så et relativt svagt password. Det har været lejende nemt at kravle ind i noget af det mest dyrebare, vi har i Danmark, når man kigger på vores digitale kritiske infrastruktur. Så jeg er også overrasket over, hvor nemt det egentlig har været.
2: Peter Kruse ved ikke, om det kan få juridiske konsekvenser for den fynske virksomhed, at sikkerheden efter hans vurdering ikke var i orden.
3: Men det, jeg kan sige i hvert fald med sikkerhed, det er jo, at der er også et ansvar over ved leverandørerne, de her tjenester, fordi man jo ikke har sørget for, at man havde tilpas stærke passwords, som er adgang ind mod systemerne. Man har ikke afskærmet systemerne godt nok. De har været frit åbne udadtil, og samtidig med det, så har man i hvert fald overhovedet ikke haft nogen overvågning på. Så det hele er gået galt. Det er jo næsten sådan en fuld cirkel. Jeg tænker, det er galt.
2: Den fynske virksomhed skriver i en mail til TV2, at den tager episoden meget alvorligt, og du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. En masse kunstneriske hjerner skal hjælpe Odense med at blive en sjovere by at bo i. Sådan lyder en del af ambitionerne for den nye kreative tænketank, som Odense Kommune har nedsat. Med i tænketanken er 10 kreative profiler med tilknytning til byen, blandt andre musiker Andreas Odbjerg, forfatter Malte Tellerup og leder af Dynamo Gry Lambertsen. Og forventningerne til dem er klare, fortæller borgmester i Odense Peter Rabeck-Juhl fra Socialdemokratiet.
4: Jamen, de skal jo bidrage med anbefalinger, som kan løfte byens kulturliv. Og det giver os noget, at vi kan træffe nogle politiske beslutninger på, der peger fremad, så vi kan løfte byen yderligt. Det er det, der er min ambition og forventning til dem. Og det har jeg også sagt til dem i dag.
2: For Odense skal være en by, hvor der sker noget, når man har fri, lyder det fra borgmesteren.
4: Vores kulturliv, det er jo en afgørende vigtig del i at have en by at bo i, der er dejlig, der er liv, og der også kan være med til at skabe noget meningsfuldt. Og det kan kulturen jo være med til.
2: Og så hopper vi lige videre til en nyhed om, at virksomheden Micromatic, der blandt andet producerer udstyr til fadelsanlæg, lukker sin fabrik i Odense, det skriver Fyns Stiftstidende. Det betyder, at omkring 30 medarbejdere står uden job senest til maj, og produktionen den bliver i stedet flyttet til Litauen og Kina eller overdraget til underleverandør. Koncernens hovedsæde fortsætter med at ligge i Odense. I aften overskyet med regn, i nat vekslende skydække og spredte byer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind. I morgen skyde en del af tiden og efterhånden også spredte byer, her der lander temperaturerne på mellem 10 og 14 grader.

0: Rolling in the Deep med Adele. Ja, som du også hørte i nyhederne lige før, nogle af Odenses kreative profiler skal være med i en ny tænketank for byudvikling. Odense har fostret en stærk generation af kunstnere, kulturaktører og iværksættere, som lige nu er med til at præge både den nationale og den internationale kulturscene, lyder det fra Odense Kommune i pressemeddelelsen om det her initiativ. Og nu skal deres idéer altså bringes i spil i en tænketank i samarbejde med kommunen. Odense har en ambition om at vokse til 235.000 indbyggere, så hvordan kan Odense bedre tiltrække og fastholde kunstnere, musikere, kreative talenter? Velkommen til, Aske Jonathan Krejlgaard.
1: Tusind tak.
0: Du er forperson for den her tænketank. Du er selv billedkunstner. Det er jo faktisk din idé.
1: Ja, altså...
0: Hvad går det ud på? Hvad er det for en idé, du har fået her?
1: Jamen, jeg er jo selv opvokset i Odense, og har jo boet her i 90'erne og 00'erne, da jeg voksede op og gik i skole her. Der var en anden by dengang. Havde det mest voldelige område i Danmark, var stadigvæk en arbejderby, og nu kom jeg så tilbage for en del år tilbage. Mine forældre bor stadigvæk. Og så var det blevet en middelklasseby, og der var sket en masse kulturelle ting, men der var bare ikke rigtig nogen, der vidste, at lige nu har vi nogle af de største billedkunstnere for byen, vi har nogle af de største musikere, forfattere, filminstruktører på vej frem i alderen fra 20 til cirka 40 år. Mm-hmm. Så man har ikke rigtig den der Vestergade-historie, som fra Aarhus eller Nørrebro fra København. Så jeg tænkte, at skulle man ikke bruge nogle af de erfaringer og kræfter for folk, som ikke laver endnu en H.C. Andersens historie med H.C. Andersen, der forlader byen, og så fejrer man, når man er død. Og så få dem tilbage, også dem, der stadigvæk bor i byen. Altså, der er stadigvæk en del af kunstnere, der stadigvæk er i byen. Og så bruge dem til at finde ud af, hvordan kan man skabe et miljø i Odense, så man faktisk når nogle af de ambitioner, byen gerne vil. Nemlig med at få flere unge hertil. Der er jo omkring kun... Hvad var det? Et eller andet sted med 20% cirka af dem, der går på de kreative uddannelser i Odense, der har lyst til at blive i byen.
0: Ja, som vi hørte borgmesteren sige lige før i nyhederne, så skal det være fedt at have fri i Odense. Altså, der skal virkelig, der skal ske noget i Odense, så kulturlivet har noget at tilbyde. Tænketanken tæller jo navne som dig selv, Aske Krejlgaard, Andreas Odbjerg, han er jo flyttet, filminstruktør Mathias Bro, gallerist Jonathan Kvium, og så Augusta Schackinger, musiker og sangskriver, som hvis det ikke er noget at flytte fra Odense endnu, ikke? Og så en håndfuld mere. Hvad kan I bidrage med, som politikerne ikke selv kan finde ud af?
1: Jamen, vi skulle meget gerne bidrage med både erfaringer fra vores eget fagfelt, og så for det at være et ungt kunstnerisk talent, og hvad den egentlig håndgribelige erfaring er med det. Altså, vi kommer til at have fire forskellige møder, hvor det første møde, vi lige har haft i dag, det handlede om kulturvækstlaget. Så hvordan sørger man egentlig for at tiltrække, men også holde på de kunstnere i en periode? Det skal jo lige siges, at hvis man gerne vil have nogle dygtige, talentfulde folk, så skal de jo også ud på et tidspunkt, ud og opleve verden. Men så vil vi rigtig gerne have, at de kommer tilbage på et tidspunkt. Enten ved at bo her, eller ved at bidrage til Odenses udvikling på en eller anden måde. Så hjælp med at skabe et miljø til, at man faktisk får lov til at får lyst til at komme tilbage. Får lov også i så fald, at man inviterer dem. Så skab det rigtige miljø for, at man faktisk kan være talent i byen. Og skabe en by. Det er jo sådan, erfaringen med byudvikling er, at når kunstnerne, og i øvrigt også queer-personer, flytter ind i et område, så bliver det lidt populært, og så kommer andre folk lyst til at bo der, ikke? Så det skaber liv. De andre møder, det kommer til at handle sådan mere specifikt om byplanlægning. Hvad skal man bruge? Hvordan skaber man egentlig en rigtig by, så husene bliver fede, så der er nogle miljøer, hvor man kan være? Vi kommer til at tale om DNA'et for Odense. Skal det kun handle om H.C. Andersen, eller skal vi have en bredere historie om, hvad Odenses identitet er?
0: Som du selv siger, så har du været flyttet væk og er flyttet tilbage til Odense igen. Hvad kunne få dig til at flytte igen?
1: Jamen, jeg bor halvt i Odense og halvt i Indonesien lige nu, men jeg kom tilbage med en halv fod i byen for 10 år siden. Og det, der fik mig til at flytte væk i første omgang, det var jo, at jeg ikke havde et miljø at spejle mig i. Jeg havde ikke de rigtige mennesker at spare med. Og jeg skulle nok også bare hurtigst muligt væk fra byen, for jeg havde haft den fedeste ungdom i byen. Det var ikke specielt fedt at være anderledes.
0: Er det så federe i Odense nu, end dengang du rejste væk først?
1: Ja, det er min klare fornemmelse. Okay. Der er taget nogle store skridt, og det er også derfor, at der nu er åbenhed blandt politikerne. Det skal lige siges, at Peter, jeg først snakkede med om projektet, var meget tændt på det, og så fik Lars Christian Lilholt jo hurtigt lyst til også at være med. Så vi har bred politisk opbakning. Og det er også en unik situation for Odense, at vi på den måde kan bakke samlet op lige fra institutioner, erhvervsliv til kunstnere, faktisk, og for at skabe en fed by, ikke?
0: Helt utroligt interessant, hvad der kommer ud af det. Altså, i dag er det netop blevet nedsat den her nye tænketank, kreativ tænketank for byudvikling i Odense. Forperson Aske Krejlgaard, tusind tak, fordi du kom her og fortalte om det.
1: Jamen selv tak.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: skal lige kigge lidt på den historie, der fylder det hele i både de fynske nyheder og de landsdækkende nyheder her til eftermiddag om den fynske virksomhed Pace, som er blevet centrum for det massive læk af 8 millioner CPR-numre. Pace leverer softwareløsninger til forskellige organisationer og NGO'er og virksomheder, og har derfor haft adgang til CPR for at kunne trække data ud, fortæller her vores retsanalytiker i DR, Louise Dansgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra. Og det er jo den data, der ender med at blive misbrugt formentlig via et password, der altså ikke har været

hvordan man har haft et password i den her virksomhed, som hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6, til at bruge i virksomheden til at slå op i CPR. Ja, det matcher med en artikel, Politikken udgiver i går, hvor de har talt med en påstået anonym hacker, der fortæller, at det netop var sådan, han og måske andre fik adgang til dataen. Politikken har set den her data, det har vi ikke i DR, vi har heller ikke talt med den her påståede hacker, men vores research stemmer altså overens med, hvad han fortæller.

Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Det bliver en aften med blandt andet topopgør i liga her på kanalen. Første division i fodbold, der tørner Hvidovre og Vejle sammen, og Isligaen byder på et møde mellem Frederikshavn og Herning. Alt sammen interessant, men måske ikke super interessant for dig, fordi det, der er allermest interessant, det er jo, at Superligaen starter igen i aften efter landsholdspausen, og det bliver med OB i den første kamp efter landsholdspausen. OB skal en tur til Nordsjælland og møde FC Nordsjælland i aften, og liga følger det. Liga efter radioavisen med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Kampen mellem Nordsjælland og OB, den starter kl. 19. Du kan altså følge den her

0: Barbara Moleko og dum for dig. Melanie Villadsen, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en enkelt melding fra skinnerne. En tidligere brand tæt ved sporet i Aarup giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense. Det betyder, at der resten af dagen og i starten af i morgen tidlig kører færre tog og er en del længere rejsetid på skinnerne mellem Odense og Fredericia. Du kan se, hvordan din rejse er påvirket på rejseplanen.dk.
0: Og så er der en radioavis til dig lige om lidt. Rune Styrup Hansen siger god aften kl. 18 med en nyhed om Ruslands spredning af fake news. Radioavisen kl. 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortælle deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700 års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøche, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset. Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig. Og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her. Og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt. Og det blev gange med 10 eller noget 18. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper
0: du. Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Den er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overraskende, Frederikshavn Vejle Aarhus, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Vejle Aarhus Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen i dag.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storvoldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag.

0: Albert Heath sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu støder det så sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhen i Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også bare her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, men det også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt er det ikke her i aften, og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs trods alt, at det er jo ikke så påvirket over for vind og vejr, så der har været værløses uge 11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte I til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, lige præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2, J. Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter at have været blevet flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet retten til at være i selskab med Hausborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej,
1: nej,
0: det er ikke en dårlig start.
1: Ej, okay.
0: Altså, det går, du skal ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vælge at have fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på firmusikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler os lidt senere.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt. Ja, kampstart er klokken 19.

0: vi omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorillaz sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland, en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Christoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden. I en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forhåndsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegør befinder sig på Vejle station. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er så alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når Maja Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, sådan historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogle kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med.
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen. Og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat. Og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup. Så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften. Og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag, at Danmark spiller kan ses på DR TV, og som i normale tider mandag aften, altså dansk tid, 21:30 spiller de igen. Lindegaard, sover du før klokken 1, eller altså, tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen? Hvad er planen her?
2: Jeg holder mig vågen til og med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre, og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Ej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys, og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: I lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs og kampen bliver spillet på. Mm-hmm. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive døde papkasserne fra hinanden.
1: Ja, den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke. For det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er da rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Det, så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren. Og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum. Fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB. Og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada.

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han havde vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Hunden banken vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå,
0: og så var det jo skud og tjene. Det var dengang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejst lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... jeg er dummet ud af matematik, så men det, der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel, også selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gaver, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, at de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så er der jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller af, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk sådan lidt, han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndt på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at jamen, kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, og han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Ja, kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for arbejde, jamen, så det er fedt.
1: Jamen, det er, jamen, så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen. Tina Møller, god fornøjelse.
2: Jeg tænker, skal jeg ikke også komme, skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver scoret i opgøret mellem
1: endelig
2: FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter, sekundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13, 12...
1: Det er noteret på Havsborgs papir. Jamen ved du hvad, hvis du tættes på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. jeg tror selv. Ja, det var så let. Det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
3: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i livestillingen, at Vejle nu er top.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. Thank you.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Det er smart. Så vi håber, de får en OB-sejr med og en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt til overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandt andet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smut i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage til den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, at du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej, altså det er
0: svagt.
2: Jeg er slet kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nords vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har jo også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ud til sådan en fredagskamp. Men prøv at begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga, den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen, der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsborg, det er nu, du skal køre den sidste omgang reklame for første målmaden for større præmiedag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giver en minut.

0: sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
1: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget af et opgør her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der er kampstart om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til at Superligaen. På trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i lidt anden ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Natalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun må tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Havsgaard.
0: Giv mig lige høflighederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
2: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til Fynboerne lige ude på straffesparksfeltet. Fide op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter et godt kontraangreb. Men inden da en rigtig, rigtig fin forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der også kom chancer. Og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
3: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
0: Og så kan man jo godt kalde to af overraskelserne i den her sæson i første division, AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp i første division. Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig 4. plads. Lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
3: Men hvad med høfligheden? Jo, så de kom.
0: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsen, så var han i OB, dengang OB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i Pols fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bragt Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varme op i målhjørnet.
0: Hvad rygte med Luca Prip ikke også, han sparkede på?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror bolden var 2 meter ind på modstanders bane. Han sparker.
0: Ja, ved du.
1: Han sparker. Nogle gange der rammer han jo.
0: Det er jo.
1: Og det gjorde han altså her. Nu er Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Uha, og der er også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravlæs i Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså, det, du er flink ved fyldboerne. Altså, så jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjort, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde. For eksempel en her nu, det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan rigtig god klassisk targetman, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, han tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge Fitte Arp, OB's kreative tysker, ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad vil du gøre, hvis det bliver scoret nu? Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå, okay.
2: Nå. Det er faktisk godt, hvad der sker. Ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og så han faktisk havde sæt ind, når vi kunne fejre det med en tør aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i farrum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står ude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgør så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stillingen. 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå, jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden, i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. De har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselig med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. De kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganao. Skal det her blive en mulighed til OB'erne? Fide Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoringen i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til akademikerne.
0: Og så du mig vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke? Ja.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana, Havnsborg?
1: Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Krav, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel en dag. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, at der er mange gode optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af det, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjalte Bo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgte så altså til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjalte Bo Rasmussen imod fynske OB i farve. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varme. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra nede at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig lille Rødsland ude på sidelinjen. Stadig ikke mål. 0-0 altså i Farum.

0: Dreng og piger, hvor du er, og minutterne tigger afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage af topkampen i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen. Stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Kravl. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB netop, at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg. Et par sammenstød, senest et sammenstød med Runa Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og jeg tror simpelthen, at kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikre sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ond mening i det for Runa Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været i et par situationer, hvor man tænkte, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi. Og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren. Og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm. Så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB. Og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige. Kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0.

0: Lord var det her med Royals, der ligger på P4.
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens vinder, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem. Andreas Kravl, den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at, at åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen, altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side. Nu den anden side. Hjaltebo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom man appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjaltebo Rasmussen i FC Nordsjælland trøjen udmærket igen. Defensivt arbejde af OB'erne, der er forlukket af. Nu med 6 minutter tilbage af første halvleg plus lidt tillægstaget tid. Og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side. Og prøver at komme op igennem midten. Og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på, hvis de har bolden, som for eksempel nu OB lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det med der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Noah Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning på den i straffesparksfeltet? Og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, jeg synes alligevel, en del sådan, ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist er med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, vi kan afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind. Nu har der været lang pause. Nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB. Så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har fire danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så venter der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen. Og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0. FC Nordsjælland mod OB. Der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat. Og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte jo så ekstra godt, efter man havde strappeteret sig ved bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg uden til på de to øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De to hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet og foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Hvor vil have det? Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle de er showet ind, lysbilledapparatet og så vise.
1: Kakkelbordet. Termokanden.

0: R.E.M. var det her. Losing My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pause til, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kort pause til.
1: Og man kan altid trænge til pause til. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Krav.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bolden lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere af te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se, nu har Ganaus bolden ind i straffesparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode, men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0. Og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Arle Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Ja. Jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvartestidskrav, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rushmere, Mumford & Sons. Maja Hausborg sad og taler om under den her. Gid, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tomands ensemble.
1: Oh.
0: Du kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og mandolin. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeonkonkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er det ene, og hvad der er det andet.
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i første division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Og med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold,

0: Ja, på vej tilbage igen. Troner på førstepladsen i første division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her slutningen første periode er det en Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

0: Værd at vente på her, Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg af FC Nordsjælland og OB starter på den anden side af radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af PS kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frydnes, lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes...
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Høj Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose. Det der 0-0 ved pausen med Nordsjælland OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst, hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om et straffespark, der er skrevet mellem Nordsjælland og OB.
3: Ja, og nu et godt skud fra distancen, jeg tror, som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv, der var ikke straffespark. Det blev heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. Lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kendelsen dog lavet om nu fra dommer Morten Krog, der lavet op til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber. Og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald, når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson. Og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe. Det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensiv for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
2: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en Hvidovre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
2: Lige et spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
2: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet fra oven af sådan...
2: Ja.
0: Ja, af de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorial dyr, de kan godt være lidt farligere.
2: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
2: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet. James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, er Morten Krogh straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp. 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen. Han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myhrang, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhre, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhre. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparkssituation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann. De får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krogh. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde budt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: Crops of Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe af Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi har lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Norheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med Sønderjyske. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd omgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan jo kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regn lige nu, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn, stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
0: Skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en lullert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var der også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. Vinum Bertelsen og James Gomez var det, der knaldede hovederne sammen i et hændigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig af.
1: Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja. Kan postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer, i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedindgangen.
0: Lige præcis. Og så er der post. En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nej, vi har en fodkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen, altså, vi er stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rokke sig ud af stedet i Farum.
2: Nej, vi sågar har haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebens afslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ud på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland, her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer sig, hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at det er ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altså en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røykjær, der sparker på mål. Flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind, men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med. Mere udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale, det er Inger Christoffersen også, og hos herrerne Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær, har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere, det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jensen, bolden over i bæreste stolpe, bliver hættet op. Røver til Røgkær, der giver den et forsøg på en helt flugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. God nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlig nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i farve.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret. Og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikkert meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Krav.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0-kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man ønsker sig drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey-masseslagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæsonen. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer. Og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var det også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Ja, skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og Da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0-kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, røg her, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i farm. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Krav, en musikalsk indsprøjtning.
3: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er kulturnat i København.
3: Det er George Michael.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på B4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker visken her.

0: det var musikken, George Michael, Outside, men de havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og TV-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Ud så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod bagerste stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af Ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myram. Han var en af dem, der lige havde en TV-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overlæggeren, der tvang William Myre til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, altså var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands målmand. Han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden. Jeg faktisk vil næsten sige op i hjørnet, en god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen. Men, som vi altid husker, lige ved næsten. Vi slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superligaen. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB. Jeg tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kanten for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Vejhus?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederikshavn var kommet foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er sgu ikke nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste to minutter er Nordsjælland OB, Andreas Kram.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak. Runar Norheim, han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er altså ikke lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparkfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen. Tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparkfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Robra. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, have kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor er det i straffesparksfeltet? Der er afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark. Det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og et frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her fem tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krog er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy, der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Og stadigvæk OB'erne på bold. Har spillet nu 5,5 til tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Tilbage, helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nora Markmann hætter den væk. Vi er ude i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhre. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Market Asset var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkampen i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et medlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen mener. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radioavis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, at forsøge på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
2: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortæller for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
2: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport. Jo, men der skulle masser af mål jo.
2: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så satset på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen
2: mellem
0: Frederikshavn og Herning. Om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
2: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod SønderjyskE, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til SønderjyskE. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige. Ja. Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
2: Og så trækker
0: SønderjyskE må trække keeperen,
2: ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er der altså bare lige en udligning der, og så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være de forsvarende mestre for Herning Blue Fox? Det så mere lige ud på papir. Hmm. Nu står det 3-0 til Herning her, ja, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
2: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
2: Vi skal også nævne en vinder af en Liga Mule-pose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
2: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
2: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
2: De har 100 års første dag.
0: Gem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Sommer.
1: Har du det?
0: Ja, og jeg troede, at der blev udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis jeg ikke husker helt forkert.
0: Det er korrekt,
1: og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og det hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er vist stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Monik.
1: Inden hans alder bliver tocifret.
0: Han kommer fra et hjemmeklaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen om første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Sellmann, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndags spørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den fordelagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som vi nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: eller skal
1: Philip det,
0: på
1: det vi er frem til, ja. Det er, Sellmann.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilket? Altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: Det har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere at hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, man kan sige, at rammerne er jo, som en basketkamp er. Men derfra så er det overhovedet ikke, ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, hvad du siger, nu siger du trampoliner. Det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så er de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast træk.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag, ikke?
2: Jo, right. Ja.
0: Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, altså til næste gang.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp, altså på søndag.

0: lyder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med...
1: Med speciale,
0: det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
1: Ja.
0: Er herinde i studiet.
1: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år, er på tur, kommer til København på søndag, har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke den nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså det har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over og blive en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
1: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
1: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for kunne det være sådan nogen som Thomas Loves tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
1: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
1: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før der, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, det taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
1: Ja,
0: du spørger, kan vi godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bolder. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
1: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen, og sådan, ja. Det tager, altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, de har aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage ind, og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke, vel? Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er to linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971, og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
2: De bliver 100 år, men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
1: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... to hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan hister her, ikke?
1: Jo,
0: det er ikke nødvendigt de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedet på blokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters-kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
1: Altså, vil jeg vælge NBA. Ja. Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
2: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsferie?
1: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
1: så der kan I se. Ja,
0: bare se. Ja, men Philip Selman, det var en fornøjelse.
1: I det måde.
0: Og hvem tror du vinder?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man skulle spænde med. Man skulle spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på DLK, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Jo. Samme størrelse, er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det er der altså mere at minde på DLK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det hele i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for mine skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Man kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer, der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her to kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja, altså, 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Så målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DR2 er der Canada-Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudede topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod det forsvarende mester. Ej, det dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Oh. Og det var 0-0 efter første periode?
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet, til videre har ikke lukket særlig mange mål ind, og har det meget, meget skræmmende ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske lokalopgøret derude, så vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskabspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste. AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: På aften.
0: Men hvis nu du skulle vælge, hvis du tænker ud, tænker du med flot fodbold,

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: velkommen her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før 18 med Stine Bram. Du hænger efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter, at en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågning på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fisken er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med et touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det?
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4, endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor du er.

0: og natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand eller bror eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: dig.
1: Samme titel, ny sang.
2: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994 eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lyder, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted. Det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af Top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den. Og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror, eller hey brother, som Avicii gør det.

Hvis du tilfældigvis er stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i Før Natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på nattensnablag.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlton var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieters Lieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden.

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Det er Marie Kager, og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Dø Lø.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige. Og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her,
4: det her er P4.

0: Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Marmaset var det.
1: Det her er Før

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høeg. Det var Badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. I sådan stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Savers var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej. Nu på DR TV.

Mads Langer var det her med Flawless i før natten på P4. Jeg håber, du har ikke en ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

0: Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for, den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en anden god gang.
1: Før natten på P4.
2: Jeg

0: der græder nu? Berg var det med, hvem er det, der græder nu? Må ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning? Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Og så banker den ellers derudaf. Det er Queen her selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Og det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: 4. Det her er P4.
1: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst.

Svea S. og Burhan G. på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig, hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her, og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betydet at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer, fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Sådan lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
2: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv., så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det, som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
2: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
5: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
2: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.